but a thing.

better waiting.

sve što želim je

trying to think of the right thing to say.

0: Večerní dnevník.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Poslanici će danas glasati o amandmanima na Ustav. Nakon te vanredne sjednice počet će nova na kojoj je na dnevnom redu, između ostalog, takozvani antimafija zakon. Europska unija za sva vozila uvodi digitalni pasoš. Nova pravila važeće samo za nova, a ona već proizvedena vozila. Primjena počinje krajem godine. Španska policija zaplijenila je tonu i pol kokaina, među privedenima i hrvatski državljani. Nevrijeme pogodilo baltičke zemlje, stradalo je 2 osobe, 100.000 ljudi bez struje, obilne kiše uzrokovale klizišta u Gvineji i Kini, gdje su stradale 24 osobe. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore nakon 2 poraza na evropskom prvenstvu sastaće se i odmjeriti snage od 19 sati sa Francuskom. Tokom dana bit će sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 38 stepeni. Poslanici se danas vraćaju u skupštinske klupe. Zakazane su 2 vanredne sjednice, a raspravljat će se između ostalog o takozvanom antimafija zakonu i amandmanima na Ustav. Najavljuje Milena Marković.
2: Da evropski put nema alternativu i da se ne smije čekati sa ispunjavanjem važnih obaveza, pokazuje i za danas zakazano vanredno zasjedanje. Pred poslanicima dugo najavljivani zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom, poznatiji kao antimafija zakon. Novi prijedlog zakona koji predviđa oduzimanje imovine i prije pravosnažne presude odnosit će se isključivo na postupke koji se tiču organizovanih kriminalnih grupa, poručuje ministar pravde Bojan Božović.
3: Dakle, sofisticirani, najsluženiji predmeti i samo u tim predmetima mi se vodimo pitanjem ispitivanja imovinske koristi stečene kriminalnim aktivnostima.
2: Građanski pokret Tura pozdravio je to što će se raspravljati o tako važnom zakonskom predlogu uz podsjećanje da ta partija na značaj antimafija zakona ukazuje još od 2020. godine. Na sjednici koja je zakazana na zahtjev poslanika parlamentarne većine raspravljat će se o predlogu amandmana na Ustav. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božević kazala je da su amandmani koje je predložila vlada usaglašeni sa Europskom komisijom. Podsjetila je da predlozi i mišljenja stručne javnosti sa javne rasprave nisu prihvaćeni ne zbog toga što nisu dobri, već zbog kratkih rokova.
4: Koji mi danas nemamo mogućnosti da mijenjamo ono što je predloženo, što naravno, opet ponavljam, nije zaključano, već daje prostor u narednom periodu saglasnosti vlasti i opozicije dođemo opet do nekih najboljih rješenja.
2: Poslanica Demokratske partije socijalista Sonja Popović kazala je da cijene napor svih koji su dostavili prijedloge. Žali što nije bilo dovoljno vremena za analizu.
5: I naglašavamo da se među tim predlozima nakon detaljnih analiza bi se vrlo vjerovatno našao i poneki koji bi zavrijedio našu podršku.
2: Osim pomenutih, na dnevnom redu su i izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i zaradama i drugim pravima u okviru pravosudne i ustavno-sudske funkcije.
1: Ustavne promjene moraju suštinski, a ne samo formalno, jačati nezavisnost pravosuđa, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje. Iz te nevladine organizacije kazali su da su dijelu poslanika uputili konkretne predloge za unapređenje predloženih rješenja u oblasti pravosuđa. Pozdravili su iskorake koji su već napravljeni, ali upozoravaju da su ostale nedosljednosti koje mogu zadržati prostor za politički uticaj i nepotrebnu ali opasnu koncentraciju moći. Zato smo poslanicima ponovo predložili 3 konkretne intervencije, ukloniti predstavnike izvršne vlasti iz tužiločkog savjeta, spriječiti da VDT i predsjednik Vrhovnog suda istovremeno predsjedavaju tužiločkim sudskim savjetom i ukinuti ustavno garantovano mjesto pojedinim profesijama u tužiločkom savjetu uz izbor 4 ugledna pravnika prema stručnosti, integritetu i ugledu. Ustav se ne mijenja često, zakon i preostale slabosti ne treba ostavljati za neko naredno vrijeme, piše u saopštenju. Današnje glasanje je prilika da poslanici pokažu da cilj nije samo usvajanje amandmana, već stvaranje čvršćih ustavnih garancija na zavisnost pravosuđa, istakli su iz CGO-a. Slušati jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Jedan od prioriteta uprave za saobraćaj je realizacija započetih projekata sa ciljem da se izgradi što više saobraćajnica i dodatno unaprijedi bezbjednost saobraćaja. Osim projekata u Podgorici, iz uprave najavljuju nastavak ulaganja u putnu infrastrukturu širom Crne Gore. Neda je direktora Luka Mugoša za gradsku televiziju kazao i da je najznačajniji projekat rekonstrukcije puta Verane Rožaje kao i nastavak bulevara kroz Tivat.
0: Jedan od najznačajnijih projekata, nedavno je potpisan ugovor o rekonstrukciji puta Verane Rožaje, što uključuje rekonstrukciju tunela Lokve. Tu je trenutno smo tu u procesu pribavljanja svih građevinskih dozvola. Potez od tunela Lokve do Roža ima nekih nerješenih imovinsko-pravnih pitanja, ali nadamo se brzo rješavanju tih izazova i otpočinjanju radova sredinom idućeg. Naravno, ako dozvole koliko dozvole vremenski uslovi. Sad se trenutno završava magistrala Tivat-Jaz, nakon toga će da se radi magistrala kroz sami grad i tu nakon završetka projekta namjeravamo da raspišemo javnu nabavku za izvođača radova i da rješimo, jer sad se trenutno usko grlo koje je prije postojalo ranije, sad se izmjestilo na ulazu u Tivat i svjedočimo velikim gužvama.
1: Uprava policije saopštila je povodom pomorske nezgode sudara dva plovila u Bokokotorskom zalivu da će protiv državljanima Srbije BC biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja. Na plovilu kojim je upravljao BC nalazilo se još 9 putnika, a tom državljaninu koji je upravljao plovilom lakše je povrijeđen. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a sa njim su bile još 4 putnika. Kotorani i nisi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Krajem godine za nova vozila važiće nova pravila. Evropska unija uvodi pasoše za automobile, odnosno digitalni identitet za nova vozila. Taj sistem trebao bi da donese više transparentnosti prilikom kupovine automobila, posebno polovnih. Do informacija o vozilu moći će da se dođe jednostavnim skeniranjem QR koda. Korisnik će telefonom moći da pristupi zvaničnim podacima o vozilu, uključujući potrošnju, emisije i kod električnih automobila, deklarisani domet. Digitalni pasoš za vozila bio je paket evropskih propisa Euro 7 i uvodit će se u nekoliko faza. Navodi se i da bi digitalni pasoš mogao da postane važan alat prilikom kupovine polovnih auta, posebno kada je riječ o vozilima koja su već promijenila više vlasnika. Agencija za zaštitu ličnih podataka kontrolisaće kliničko-bolnički centar Perane kako bi provjerili tvrdnje dijela zaposlenih da se videonadzorom u okviru porodilišta grubo narušava privatnost pacijentkinja. To su vijestima odgovorili iz te institucije nakon što su zaposleni uputili inicijativu za nadzor, tvrdeći da se snimanjem narušava dostojanstvo i privatnost žena i novorođenčadi u sobi za preskačenje. Dok zaposleni tvrde da je kamera postavljena u prostoriji gdje su se porodilje sa bebama spremale za otpust, pa se odlukom od 10. avgusta majke spremaju sobom unutar porodilišta, uprava odgovara da je video nadzor postavljen u skladu sa zakonom i isključivo u podniku, a ne u prostorijama odjeljenja ginekologije i akušerstva. Grupa građana Berana zatražila je od nadležnih institucija nakon objavljivanja informacije o postavljanju video nadzora u prostoriju za otpust na porodilištu kliničko-bolničkog centra Berane detaljnu i nepristrasnu kontrolu. Posebnu zabrinutost, kažu, izazivaju navodi da je kamera mogla obuhvatiti prostor u kojem su se porodilje sa svojim bebama pripremali za otpust. Ukoliko se takvi navodi potvrde, riječ bi bila o veoma ozbiljnom zadiranju u privatnost, dostojanstvo i prava pacijentkinje i njihove djece, poručuju u reagovanju grupa građana Berana. Vijesti sa međunarodne scene. Španska policija zaplijenila je oko tonu i pol kokaina u Galiciji, među koje je uhapšenih i hrvatski državljanin. Droga je pronađena na jednom imanju nedaleko od mora. Istražitelji navode da je riječ o području koje je važno za ulazak kokaina u Španiju preko Atlantskog okeana iz Južne Amerike. U sukobima policije i migranata u privatnom centru za migrante na sjeveru Grčke povrijeđeno je 5 osoba, 17 ih je uhapšeno. Neredi su, kako je saopštenje, izbili u subotu veče u centru Sintiki, u kojem je smješteno oko 500 migranata, od kojih je većina trebala da bude deportovana. Grupa migranata navodno je srušila dio unutrašnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Tokom nereda oštećene su zgrade, zajednički prostori, nadzorne kamere i drugi delovi objekta. U Harkovskoj oblasti ruski dron pogodio je električni voz na relaciji Luzova-Harkov, pri čemu su dvije osobe poginula, pet je povrijeđeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Prema riječima ukrajinskog ministra rekonstrukcije infrastrukture i saobraćaja Nikolaja Kalašnika, većina putnika i članova posade bila je evakuisana na bezbjednu udaljenost od željezničke infrastrukture. Međutim, dio ljudi ostao je u blizini voza. Snažan ciklon pogodio je Letoniju, Litvaniju i Estoniju i sjeveroistok Poljske, pri čemu su poginule dvije osobe, a stotine hiljada ljudi ostale su bez struje. U obrušavanju planine u Gvineji zbog jakih kiše koja je pokrenula klizište stradale su 22 osobe. Obilne padavine pokrenula su klizišta i u Kini, a kako su saopštili tamošnji zvaničnici, stradale su dvije osobe dok se četiri vode kao nestale. I prije sporta jedna lijepa informacija. Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe u izboru putničkog magazina Envols francuske aviokompanije Air France. Kotor je opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka. Europa je dom brojnih srednjovjekovnih gradova i dvoraca, a Envols navodi da se upravo na njenom jugu mogu pronaći neki od najljepših. Mnogi od tih mjesta, kako su napisali, imaju bogatu istoriju, tvrđave, na vrhovima brda i očuvane gradske zidine.

0: Ženska odbojkaška reprezentacije Crne Gore nakon poraza od Švedske i Italije sa 3-0 na Evropskom prvenstvu sastaće se u 19 sati sa Francuskom, koja je ubjedljiva u duelima sa Slovačkom i Hrvatskom. Iz Göteborga, Maksim Živajević.
1: Francuska inače dugo nije nigdje bilo na mapi odbojkašica, ali je posljednje godina mnogo napredovala i da je kompletna, ta ekipa bila bi kandidat barem za četvrtfinale. Nedostaje nekoliko igračica, najviše najbolja, Helena Cazotte iz Vakif Banka, ali Francuska i pored toga odlično izgleda u Göteborgu. Naša reprezentativka Katarina Budrak već 11 godina igra upravo u francuskim klubovima. Naredne sezone bit će u Lekaneu.
2: Francuska je jedna vrlo dobra reprezentacija i oni imaju vrlo dobru ekipu i većina igračica koje igraju su trenutno u francuskoj ligi. Njihov lider je povrijeđen i nije došao na evropsko prvenstvo i možda to možemo da vidimo kao šansu.
1: Kolike su nama šanse zapravo da ih poremetimo?
2: Mi smo isto dosta visoka reprezentacija, imamo naravno naše kvalitete. Ako budemo pružili igru kao što smo protiv Italije i Švedske i ako se budemo opustili odmah, mislim da možemo da uđemo u neki egal sa njima na završnicama setova, a onda je već pitanje detalja.
1: Sa Francuskom je do sada bilo 6 utakmica. Crna Gora je jednom pobijedila. 2016. u Baru bio to meč Evropske lige.
0: A u sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktualnost iz sa mediteranskih igara te iz atletike, futbola i rukometa.
3: Naši boćari Gracija Stjepčević i Sanela Brkan nisu uspjeli da se plasiraju u finale mediteranskih igara u Tarantu. Stjepčević je u polufinalu poražen od Italijana Matea Mana 21-19, a Brkan od Slovenke Oneje Ozbić Primc 11-3, pa će se danas oboje nadmetati za bronzanu medalju. Tekvondistkinje, sestre Andreja i Anđela Berišaj završile su nastup u četvrtfinalu. Anđela je u kategoriji preko 67 kg izgubila od Ane Vale Zurdo iz Španije 2-0, a Andreja identičnim rezultatom u kategoriji do 67 kg od Marokanke Nade Laraj. Plivač Miloš Milenković zauzeo je pretposljednje 7. mjesto u finalu discipline 100 metara delfin. Stazu je isplivao za 53 sekunde i 7 stotinki, što je lošiji rezultat nego u kvalifikacijama. Jelena Matijević i Ivanka Simonović izgubile su od rivalki iz Španije 2-0 u setovima na startu takmičenja u padelu. I atletičarka Marija Vuković učestvovaće na mediteranskim igrama, nakon osvojene bronzane medalje na evropskom prvenstvu, zauzela je 6. mjesto u skoku vis na mitingu Dijamantske lige u Poljskoj, preskočivši 193 cm. Fudbaleri Dečića savladali su Ulcinju Otrant 3-0 u 4. kolu prve crnogorske lige. Tim iz Tuzi zadržao je 1. mjesto sa 10 bodova, 2 više od Mornara i 3 od Bokelja, koji je u Kotoru u posljednjem meču ove runde remizirao sa Arsenalom 0-0. Ekipa iz Tivta je sa sva 4 remija bez golova. Podsjećamo da su u subotu još 2 duela završena 0-0, Jezero Sutjeska i Mladost Petrovac, a Mornar je u petak pobjedio u Baru Budućnost 2-1. Počela je muška rukometna regionalna liga koju čine klubovi iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Naši predstavnici u debitantskom nastupu sa polovičnim učinkom. Budvanska Rivijera savladala je u Pančevu Dinamo 32-31, dok je Lovćen izgubio na Cetinju od Leskovačke Dubočice 30-29.
0: U našoj državi danas će biti sunčano i veoma toplo, poslijepodne u sjevernim predjelima slab i umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab, umjeren, promjenljiv, temperatura do 38 stepeni. 8:17, slušali ste jutarnji dnevnik Radio Crne Gore. Na pažnju vam zahvaljuju tonski realizator Goran Dojnić i urednice Sanja.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše: brzina ne smije biti važnija od kvaliteta. Univerzitetski profesor i advokat Miloš Vukčević uoči skupštinske rasprave rekao da predložene izmjene Ustava vidi kao korak u dobrom pravcu, te da ih usvajamo prije svega zbog nas, a ne Europske unije. Prihvatljivije je da VDT bude član tužilačkog savjeta, a ne predsjednik. Dr. Slobodan Sadžakov kaže da je srpski režim nezadovoljan jer proces razgradnje suverenosti Crne Gore ne teče dovoljno brzo. Beograd i dalje želi punu kontrolu nad Srbima u Crnoj Gori. Crnogorke uglavnom ne postaju majke prije 30. Struka na istovjetan način vidi razloge za odgađanje rođenja prvog djeteta: samostalnost, posao, stan, pa tek onda roditeljstvo. Na Cetinju obilježeni dan državne zastave i 35 godina nezavisnosti Ukrajine. 35 metara zastave za 35 godina nezavisnosti. Potpredsjednik vlade je izazvao ministarku prosvjete da zajedno posjete Ulcinsku gimnaziju u Đeljoša i pozvao Jakšić Stojanović: pred medijima razgovarajmo sa direktoricom na albanskom. Zapis: uz rođendana Cetinjanina, prvog crnogorskog velemajstora i trostrukog šampiona Jugoslavije, koji je igrao sa najvećim šahistima koje svijet imao, jedan je Bonja, Božidar Ivanović je dio jednog vremena, dio Cetinja, uzor generacijama koje dolaze, ponos svima nama. Crnogorska atletičarka imala zapažen nastup na mitingu Dijamantske lige. Marija Vuković, šesta sa 193 cm. Brejk Grbljana u derbiju, kompletirano drugo kolo druge fudbalske lige, slavili Iskra, Grbalj i Podgorica. Nezavisni dnevnik vijesti piše: dokle je Crna Gora stigla sa poglavljima 23 i 24 i mogu li ona biti zatvorena do kraja godine? Skoro spremni, ali će Brisel presuditi. Vojo Laković upozorava da država pod navodnicima demonstrira opasnu sistemsku amneziju, ozdravljenja nema bez istine o crnim trojkama. Glavni grad kiti Podgoricu državnim zastavama samo za 21. maj i 13. jul, ali ih između praznika ne skida kako bi izbjegli pod navodnicima dodatne smetnje u saobraćaju. Vijore dok ne izblijede, pa ih zamijene novim. Pripadnici vojske Crne Gore spasili su državljanina Srbije koji se povrijedio tokom planinarenja na Maganiku.

10 načina na koje je Trump oslabio Sjedinjene Države. Postao je jedan od najuticajnijih predsjednika u istoriji SAD-a, ali u svakom pogrešnom smislu. Kumulativni učinak Trumpovih postupaka neće biti povratak veličini, već slabija i više podijeljena Amerika. '39. Finski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival Kad dom ostane iza, postoji li povratak nakon odlaska? Osvrt film Dom Marijane Janković otvorio je filmski program na Kanli Kuli, iako zasnovan na ličnoj priči, Dom je krajnje univerzalna priča o porodici, roditeljstvu, odgovornosti, odlukama, žrtvi i ljubavi. Favorit s kojim može da se igra crnogorske odbojkašice večeras o 19 sati igraju meč trećeg kola Eurovoleja. Rival je Francuska i za branice Jova Cakovića vjeruju da iznenađenje nije nemoguća misija. Dan donosi intervju sa izvjestiocem Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom, koji kaže do Europske unije bez čekanja Islanda i dozvole Zagreba. Pedijatar Nebojša Kavarić u izjavi za Dan ocjenjuje da je otpor dijela roditelja prema imunizaciji problem povjerenja i komunikacije. Autizam nema veze sa MMR vakcinom. Zastoj u radu lokalnog parlamenta potvrđuje krizu vlasti u Petnici. DPS ostao bez većine za ključne odluke. Materijalno ugroženi roditelji sa stresom iščekuju 1. septembar. Svako četvrto dijete nema sve za školu. Bošnjačka stranka o europskom putu i ulasku u 44. vladu, istorijska prilika za Crnu Goru. Potvrđeno pisanje lista Dan, dizel od utorka skuplji 4 centa. ASP, vlada Duška Markovića odrekla se milijonskih budžetskih sredstava od energetskih projekata, u privatne džepove otišlo 8,6 miliona. U susret US Openu Novak Đoković, četvrti nosilac. Prvo kolo u seriji A Nikola Krstović donio 3 boda Atalanti. Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, četvrto kolo, Tuzani ne daju vrh tabele, Dečić ubjedljiv na gostovanju u Ulcinju, bez golova u duelu Bokelja i Arsenala. Prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju održano na Trebjesi iznad Nikšića, najbrži Miljan i Slađana. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za ponedjeljak 24. avgust.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: sat Alasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, u naredni sat vremena magazin Grad za ponedeljak 24. avgust. Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja uputilo je apel nadležnim institucijama za zaštitu Kotorskog zaliva, ukazujući na probleme koje, kako navode, izaziva intenzivan pomorski saobraćaj, posebno kretanje tendera sa kruzera. Saopštenje koje potpisuje predsjednik udruženja Bruno Janković pročitaće Nataša Janović.
1: Iz udruženja podsjećaju da su i ranije ukazivali na probleme u organizaciji pomorskog saobraćaja, ali da, kako navode, konkretan odgovor nadležnih institucija izostaje. Posebno upozoravaju na svakodnevni saobraćaj tendera sa kruzera, koji prema njihovim riječima narušavaju sigurnost plovidbe, stvaraju veliku buku i talase i ugrožavaju priobalje. Postalo je nezamislivo da lokalno stanovništvo sa drvenim ili drugim malim barkama u toku dana izađe iz Mandraća na more kako bi ribali ili koristili barke, čemu su i namijenjene, za uživanje sa familijom, djecom i prijateljima, navode iz udruženja. Dodaju da talasi koje stvaraju tenderi konstantno udaraju u obalu i ispiraju ponti i suvomeđe, što, kako ocjenjuju, može ugroziti višestoljetnu priobalnu infrastrukturu. Posebnu zabrinutost izražavaju zbog posljedica po morski ekosistem. Navode da su mušulje i vongola u priobalju sve rijeđe, dok su morski rakovi i polihete gotovo nestali iz pojedinih dijelova zaliva. Upozoravaju na stanje livada Posidonije, koje su, kako tvrde, ozbiljno ugrožene sidrenjem, pontonima, bovama, murinzima i drugim ankerisanim objektima. U prvih nekoliko metara mora od obale nalazi se preko 90% živih organizama koji u njemu obitavaju, poručuju iz udruženja i ocjenjuju da je podvodni sistem Kotorskog zaliva na samoj granici opstanka. Iz udruženja podsjećaju da su kruzeri i ranije dolazili u Kotor, ali da su se putnici sa usidrenih brodova do luke prevozili catarama uz manji uticaj na zaliv. Kao savremenu alternativu predlažu brodove, katamarane i trimarane sa manjim uticajem na životnu sredinu, uključujući mogućnost solarnog pogona. Od nadležnih traže da se odrede sidrište u Boki, uvedu plovni putevi, adekvatne i strogo kontrolisane ograničenja brzine, zaštite ribarske posti i tradicionalni načini ribanja, ali i uredi prevoz putnika sa kruzera. Ističu da njihov angažman nije usmjeren protiv turizma, već na očuvanje Kotorskog zaliva, njegovog biodiverziteta, priobalja i pomorske tradicije. Dokle ćemo svi ćutati i uživati kulturu nezamjeranja na štetu pokoljenja koja dolaze, pitaju iz udruženja. Apel je nakon vanredne sjednice upravnog odbora održane 22. avgusta upućen opštini Kotor, Ministarstvu pomorstva, Upravi pomorske sigurnosti, Luci Kotor, Institutu za biologiju mora, Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, Upravi za zaštitu kulturnih dobara i drugim nadležnim institucijama.

0: U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. ovog mjeseca, proteklog vikenda je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matija nastupio profesor Tadej Kenig uz učešće svih predavača. U ime organizatora manifestacije prisutne je pozdravio Vladimir Begović, najavivši da će koncert najboljih polaznika biti održan 26. avgusta. Sa profesorom Kenigom smo razgovarali uoči koncerta, čućete i segment njegovog muziciranja tokom nastupa.
1: Uoči koncerta u muzičkoj školi Vida Matijan, a u okviru manifestacije Klarinet Fest, koja se ove godine održava 18. put, razgovaramo sa profesorom klarineta Tadejom Kenigom, koji će, evo kažem, održati koncert sa svojim kolegama, vas je pet na sceni. Kako ste zadovoljni, prije svega to da vas pitam, odzivom učenika i studenata iz Crne Gore regiona na ovu manifestaciju?
2: Jako sam zadovoljan. Nivo učenika s kojima sam sad imao mogućnost raditi je izuzetno visok. Svi su voljni rada. Ako bi bili u hubu s nama, čuli bi da se klarinet čuje od 8 ujutro do 10 na večer. Svi su jako, jako, jako vrijedni i s razlogom su tu. Tu je veliki nivo, visoki nivo. Predavači su izuzetno kvalitetni i drago mi je da sam i u čast mi je da sam tu njihov gost, da sam bio dopozvan, da uživam skupa s njima i u ovom prekrasnom starom gradu.
1: Koliko je bilo polaznika ukupno, znate li?
2: Ne znam točno reći koliko je, a vjerujte mi, ima ih jako puno jer imamo jako puno za raditi.
1: Da, ali šta je bio fokus tokom ovih dana na njihovoj edukaciji?
2: Tokom ovih dana bavimo se tako zanatom sviranja, umjećem sviranja našeg instrumenta i umjetničkom pristupu svemu tome. Zavisi od uzrasta i sposobnosti učenika, đaka i studenata, nekih čak koji su već završili studije, pa se dodatno usavršavaju i dolaze na tako, što je još za veću pohvalu. Fokus naš je na tonu, na kvaliteti tona, na tehnici sviranja i, kako sam rekao, na tome kako pristupiti različitim kompozicijama, različitim razdoblja muzičke povijesti i stvaralaštvu koje je bilo u to vrijeme.
1: Evo da podsjetimo i ko će sa vama od kolega biti večeras na sceni i šta će publika moći sve da čuje?
2: Danas na sceni će biti prvo moja jako draga pijanistica Nataša Srdićan. S njom ćemo svirati većinu današnjeg programa. Onda će se na kraju će nam se pridružiti, odnosno će mi se pridružiti jer ću onda svirati u kvintetu svih predavača koji danas i ovih dana sviramo i učimo na tom Klarinet Festu.
1: Kada je vaš profesionalni angažman u pitanju, šta je u stvari perspektiva, šta je plan za budućnost?
2: Nakon Kotora idem na posao u Ljubljanu u operu gdje sam prvi klarinetist. Onda u 9. mjesecu sviram s drugim programom jedan drugi veći koncert s gudačkim kvartetom i s tim istim gudačkim kvintetom snimam CD nosač zvuka sa dijelima Karamare von Webera i Jean Franceksa.
1: Bogata karijera, dakle.
2: Ja.
1: Evo i za kraj da vas pitam, kako vam se sviđa Kotor? Niste prvi put ovdje.
2: Prvi put sam u Kotoru, obožavam stare primorske gradove, to mi je nešto najljepše što ovo područje može nuditi, što područje, recimo tome i bivše Jugoslavije može nuditi, to je cijela ova obala, Jadranska obala do Kotora, gdje je stvarno srce tih naroda uz obalu, kulinariku i sveopštu kulturu koja je obuhvatila te male gradiće. Jako mi je drago da sam tu.
1: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
2: Hvala vama.

0: Osnivač Klarinet Festa Vladimir Begović u razgovoru sa Biljanom Marković između ostalog je pojasnio kako je došao na ideju organizacije ove manifestacije, ali i o budućim nastupima gradske muzike Kotor, čiji je predsjednik.
1: Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa, ove godine 18. put manifestacije se održava, dakle ima svoj život. Evo, kažete, uopšte, kako ste došli na ideju za osnivanje ovog seminara?
2: Pa, ja sam svirao klarinet još 72. godine. Učio sam kod profesora Berija Kačića pokojno. Klarinet je ušao u krv i zavoli se da instrument je divan instrument, sličan ljudskom glasu. Međutim, svjestan sam da je potpuno postao zapostavljen kako u Crnoj Gori, tako i šire, zato što je veoma težak za sviranje. Inače, svi duvački instrumenti moraju, kao i svi instrumenti, da se mnogo vježbaju i da jednostavno se čovjek odriče mnogo toga da bi bio uspješan u tom instrumentu. Tako da, eto, želja nekakva da se taj instrument afirmiše u Kotoru i u Crnoj Gori. Dosjetili smo se da počnemo da radimo festival klarineta, da se okupljamo, da dovodimo umjetnike, profesore koji su se dokazali kroz svoje studente koje su obrazovali i tako dalje. Jednostavno, poslije moj sin studirao klarinet, upoznao ljude, profesore koji su... I to je to, znači jedna ideja koja je dobila nekako pogodno tle, opština nas je podržala i bez toga ne bilo. Muzička škola nas je podržala i to je to, znači jednostavno smo imali sreće, što se kaže, barem do sada. Sad smo u kreativnom hubu već 2 godine, to je potpuno nova priča, taj hub je jedna posebna inspiracija i studentima i profesorima koji rade po cijeli skoro dan, uveče su evo koncerti. Znači, sad smo prošli, dobili smo sponzora i Bife Crampon, to je fabrika, najveća svjetska fabrika u Parizu, iz Pariza. Oni su nam nama stiže 22. nam stiže njihov serviser koji će raditi prikaz kako se popravljaju klarineti, sitne popravke, kako se održava. To radimo skoro svake godine ili svake druge godine dobijemo sponzorstvo njihovo da dobijemo sav materijal za promjenu, sve je besplatno i svi servisi, svi klarinetista su besplatni. Znači, tako, širimo se pomalo, ali to je to. Kad imaš ljubav i kad imaš srce, onda ti se sve nešto desi dobro, eto.
1: I koliko je ove godine bilo polaznika?
2: Ove godine 25 polaznika i 5 predavača. Imamo standardnu postavku predavača, to su Veljko Klenkovski, za sada Đuro Pete, to su profesori, sve oni doktor umjetnosti, Đuro Pete, Vladimir Stanišić, Damijan Begović, njih četvorica i uvijek dođe neko novi. Ove godine je to Tadej Kenig, on je profesor na Akademiju Ljubljani. Čovjek sa fantastičnom biografijom, sa fantastičnim iskustvom. Svi polaznici idu kod 5 predavača. Znači, kruže. Svaki dan se radi, ide sve u krug. Znači, svi polaznici će imati kontakt sa predavačima i odradit će jednu kompoziciju sa njim. Znači, svaki po jednu kompoziciju radi, analizu i vježbe i te štosove koje profesori znaju, a koje učenici treba da nauče. Eto, to je to. I to tako radimo ove standardno već godinama i to je pokazalo se kao odlična stvar.
1: Koliko je polaznika iz Kotora?
2: Iz Kotora je 4. Ne iz Kotora, iz Crne Gore 4. Iz Kotora imamo samo Anu, imamo i Stifta. Imamo, nažalost, ovi učenici koji bi trebali sad da dođu sljedećih godina, oni su još mali. Ovdje ne idu učenici niže muzičke škole, nego tek srednja. Tako da mi, nažalost, nemamo više. Ana je završila, upisala se na Akademiju u Beogradu, Ana Vulović. Primio je profesor Klenkovski, koji s njom već radi nekog godina i već je zna i zna njene kvalitete. I to je neka dobit što te profesor upozna, što s tobom radi, što vježba, što zna kakvu sirovinu dobija. Eto, takvi su principi svugdje u svijetu. Ne možeš ti doći na akademiju i reći dobar dan, ja hoću da se upišem. Znači, morate imati komunikaciju, vježbanje, iskustvo i sve to dalje.
1: Samo još jedno pitanje. Vi ste i predsjednik gradske muzike Kotor, pa evo da vas pitamo šta slijedi za gradsku muziku do kraja godine. Znamo, u ovoj godini veliki su uspjesi bili.
2: Jesi, i prošle godine još veći.
1: Ljetni koncert nedavno.
2: Jeste, znači sad nas čeka Marija Bistrica, gostovanje, početak septembra, kraj septembra, Šibenik, klasičke glazbe i nakon toga odmor, trebali smo ići za Hong Kong, ali za Šangaj, ali to je otkazano jer smo predugo su organizatori čekali da nas opšte datume, a nama su duplo poskupile karte koje su naša bila obaveza, mi to ne možemo da izdržimo ovoj godini. Mislim da je to previše, što bi rekli Kotorani, tropolušo trošak, da se daju ogromne pare za put, tako da to ćemo odgoditi ako bude moglo sljedeće godine kada slavimo 185 godina od osnivanja.
1: I koliko je članova gradske muzike?
2: A tu je vas za 35-40 aktivnih, evo sutra uveče će biti, ja se nadam, 27-8 muzičara. Nadam se, do 30. Ali ovo ljeto ljudi rade, djeca nam rade, što ja volim da rade, da zarade, da imaju. Ali nama problem što mi ne možemo organizirati ni na nastup, jer nam pola orkestra radi po restoranima, ugostiteljstvu i tako dalje. Tako da je to je muka. Ali dobro, idemo dalje.
1: I novogodišnji koncert kao...
2: Biće normalno, novogodišnji koncert od Božića do Božića.
1: Hvala vam, gospodine Begović.

0: Tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, organizovana je proteklog vikenda u Kotoru. Nakon živopisnog defilea barki i vatrometa, svoje utiske za Radio Kotoru u razgovoru sa Natašom Janović podijelili su predsjednik žirija Miloš Đeverdanović, organizator programa u Kulturnom centru, i Radmila Beća Radulović, direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković.
1: Pa mislim da smo imali jedan fenomenalan defile u kome smo pokazali nekakvu društvenu odgovornost sa nekim temama koje su se pojavile. Zadovoljni smo kako je žiri odlučio, kako je odluku donio. Defile je bio prelijep, Jedriličarski klub Lahor je upotpunio to sa svojom djecom, gradska muzika Kotor također. Nakon svega imali smo spektakularni vatromet koji ste vidjeli, tako da smo baš zadovoljni. Mislimo da je proteklo sve onako u najboljem redu i da je sve bilo baš onako kako treba.
2: Koja je barka vama privukla pažnju?
1: Meni se dopalo kolo Sreće se okreće, zato što je podržava jednu ekološku temu i ono ka čemu Crna Gora treba da teži, a to je da ostanemo zeleni, da ostanemo zdravi, da ostanemo srećni, da izbjegnemo neku bespotrebnu sumanutu gradnju, da ostavimo ovaj prostor, da uživamo u njemu i mi i sve buduće generacije.
3: Bilo je teško zato što je definitivno fond novčani i ukupan fond nagrada sa specijalnim nagradama motivisao ljude da se pojave ponovo sa svojim barkama, sa svojim plovilima, i poslije jednog perioda oskudnog, da kažem, unazad par godina, mi smo večeras imali težak zadatak, ali smo uspjeli da neke kriterijume koje smo postavili, da ih bodujemo i da, čini mi se, pobjedi najbolji i najzaslužniji. Vidjeli ste da je bilo 8, odnosno 9 nagrada i da smo na taj način željeli obezbijediti i za sljedeću godinu ljude da imaju interesovanja, da mogu da se nađu među najboljima. Ono što smo mi željeli kao organizator da se mi polako vratimo, to je Venecijanskoj noći, kada su ti studenti koji su ovo i donijeli iz Bolonje, iz Padova, iz Venecije, ali ne možemo se, što kažu, skroz vratiti tom vremenu, jer Kotorani su pod snažnim utiskom karnevala i karnevalske tradicije i oni pokušavaju da te bickasti duh stave i na vodi, i ništa tu nije sporno i mi to podržavamo. Ali mi opisujemo jedan drugi period jedne moćne mletačke republike Venecije, tih venecijanskih kanala, tih galija koje su bile ukrašene, koje su bile osvjetljene, gdje su figure također bile maskirane, koje su ukazivale u jednom vremenu, pa ajde da kažem, jednom kozerstvu, uživanju ljepoti života, mora, svjetlosti, ljubavi, tijela, nešto što su stari Grci radili mnogo, mnogo ranije. To su radili Venecijaneri i na neki način Kotorani to pokupili. I zato smo uveli dodatne kriterijume da se vratimo toj gospoštini, toj otmenosti, možda i satiričnom osvrtu na to vrijeme, jer Crna Gora ima dovoljno materijala koje ga daje, ali vidjeli ste da su Kotorani s aktualnim temama ponovo odgovorili i mi smo nastojali da jednu estetiku i aktualnost također nagradimo i to je valorizovano na kraju krajeva dobrim nagradom.
0: Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeski način Tatjane Kurucin, rođene Akra, podržana je proteklog vikenda ispred Palate Ivelić u Risnu. Opširni u prilogu Tamare Vuković.
4: Na početku programa prisutni je u ime organizatora nevladine organizacije Medaur i nevladinog udruženja Žene Risna pozdravila Iva Malešević. O knjizi je govorio Rišnjanin, režiser Vladimir Perović, koji je istakao da ova knjiga donosi posebnu vrstu sjećanja.
5: Dozvolite mi da ovo veče, ovo predstavljanje, počnem jednim malim bombardovanjem, i to porisanski. Uvrt, pomidore, balancane, krtole, raštan, blitva, petrusin, kapula, česan, metvica, mrkva, fažola, smokve, naročito sušene. Ubrdo, lovorika, divlji origano, pelim, kljuke, šipci, umore, mušlje, lignje, vongole, srdele, cipoli, špari, bukve, orade, brancini. Ukuću, tavalja, ožice, piruni, teće, pjati, ali ne prazni. Jer tu su siri zulja, slane srdele, lešo riba, prigana riba, riba na gradele, riba u saur ili riba u saur, riba na brodet, brodet od ovoga i onoga, rižot od mušalja, crni rižot, mušlje na buzaru, barke od bolancana i šporke salse, bumbari, makaruli obični, makaruli sukani, to će ovaj, to će onaj, pa da se zasladi, priganice, roštule, fugaca, komizbrot, rožada, patišpanj ili pandišpanj, risanska torta, torta dan i noć za majku Sofiju. Ovo što ste čuli nije jelovnik nekog restorana. Ovo su sjećanja.
4: Autorka knjige Tatjana Tanja Kurcine, rođena Akrap, ispričala je kako i kada se javila njena ljubav prema kuvanju, receptima i pripremanju hrane.
6: Posle 30 i više godina rada u medicini i kliničkoj mikrobiologiji, vjerovatno sam trebala napisati knjigu iz mikrobiologije i u stvari bilo je pisanja na tu temu puno. Da bi postala doktor nauka i primarius, trebalo je napisati dosta naučnih radova, objaviti ih u raznim časopisima, braniti ih na kongresima, usavršavati se. Ali bez obzira na tu moju profesionalnu orijentaciju, ja sam na prvom mestu bila majka, žena i domaćica. Tako da mi šporet, krpa i metla nisu ginuli. Ljubav prema kuvanju. Ne mogu to da vam kažem. Mislim da me majka nije tjerala da kuvam. Više sam pomagala u kuhinji, gulila krtolu, nosila vodu s Grabovca, postavljala sto, učestvovala u tim svakodnevnim aktivnostima, ali baš da me tjerala da kuvam stvarno nije. Ali sam svoju prvu tortu napravila za svoj 12. rođendan. Mama je bila odsutna zbog zdravstvenih problema i ja sam smatrala da sebi za rođendan treba da napravim tortu jer su neki ljudi trebali da dođu u kuću. Uvalila sam se u kužinu i napravila sam tortu, čuvena čudo torta, znači sa 12 godina. A posle sam sa svojom drugaricom koja mi je sada kuma, Jasnom Muljarević, rođenom, a udatom Ivanović, koja živi u Igalu. Kad su sva druga djeca išla da se kupaju prije podne, nas dvije smo se zatvarale u kužinu i pravili smo iz knjige recepata moje majke kolače.
4: Na kraju programa prisutni su s koktel, uživali u razgovoru o receptima, ukusima i tradiciji.

0: zadovoljni biti s ovim bodom, ali kad se sve sabere, mogli smo više, jednostavno nismo iskoristili taj dobar posjed i taj dobar momentum, rekao bih možda od nekog 60. minuta do 90. da smo imali više loptu u svom posjedu, ali to nismo znali da krunišemo.
1: Lijepa atmosfera na tribinu.
0: Atmosfera je uvijek sjajna na primorskom derbiju, navijači s jedne i druge strane. Žao mi je što nije bilo golova, jer mislim da bi još zadovoljniji navijači otišli sa stadiona.
2: A svoje viđenje meča u Kotoru, u kojem je njegov tim zabilježio četvrti remi, u isto toliko mečeva dao je i trener Arsenala Radisav Dragičević.
3: Gospodine Dragičeviću, jedno lijepo avgustovsko veče, pune tribine, ali nije bilo golova. Vi ste vjerojatno ipak zadovoljni jer ste pokazali ponovo u odbrani jednu maksimalnu borbenost i disciplinu. 0-0 protiv Bokelja u Kotoru.
4: Pa jeste, zadovoljen sam, bilo i publike, bilo atmosfere za igru. Vidjelo se malo da je taj derbi donio jednu dozu grča i nervoze kod igrača, malo važnost utakmice. U nekim odsudnim trenucima nisu ni igrači Bokelja pokazali neku, da kažem, mirnoću u toj završnici s tim završnim pasom, tako da sve se svodilo na neku igru između 2-16 terca, ali mogu reći da je bilo jako borbena, mogu su se potrošili igrači, dali su svoj maksimum, možda to sa tribina nije izgledalo tako, ali sigurno oni su pružili svoj maksimum. Danas nije bilo golova, najnepopularniji rezultat, ali šta ćemo, idemo dalje. Ja bih poželio Bokelju prije svega zahvalno za fer i korektno i sportskoj borbi na terenu i poželio bih sreću nastavku prvenstva, a nama da se okrenemo sljedećoj utakmici i da probamo konačno da postignemo gol, pa ćemo da vidimo za koliko će nam to biti dovoljno.
3: Danas je Bokelj imao više od igre, ali vi ste imali neke izgledne prilike, prije svega Abdullah i Vukčević.
4: Pa dobro, jeste, u prvom poluvremenu smo mi, da kažem, u potpunosti, da kažem, kontrolisali utakmicu, u drugom poluvremenu, da kažem, bilo je dosta grešaka, oni su pokazali svoj kvalitet, određeni igrači koje posjeduje Bokelj su zaista na jednom izvanrednom nivou i sigurno da imaju jednu snagu, jednu možda malo, da kažem, odnosno nas bolju klupu, mi nismo mogli da odreagujemo i određenim trenucima utakmice smo malo patili, ali sigurno da smo znali da se odbranimo i kao što ste vidjeli u završnici utakmice imali smo nekoliko situacija gdje smo mi mogli da postignemo pogodak.
3: Iduće kolo, u tijelo dolazi Otrant.
4: Utakmice kao i svaka druga, protivnike ne biramo, nema lakih teških protivnika, sigurno da imamo jedan pritisak, to je da pobijedimo utakmicu, a to automatski znači da moramo da postignemo golove, tako da sigurno da ćemo i sad radimo, ali ćemo raditi ove nedelje na tome, pa tako da vidjet ćemo kako će da bude u nedelju. U svakom slučaju je mnogo važna utakmica za nas.
3: I samo na kraju, Mandić nije igrao, nije povređen ili neki administrativni problem?
4: Nije, Mandić je imao nekih problema prilikom jučerašnjeg treninga i nismo htjeli da rizikujemo u toku same pripreme utakmice i sastanka smo odlučili da ne bude ni u sastavu.
2: Stonoteniski klub Kotor imao zapaženo učešće na turniru u Beranama. Miloš Vojvodić drugi na državnom prvenstvu u planinskom trčanju u Nikšiću. Meljine pobjednik bućarskog turnira u Perastu. Sportski pregled pripremio Dragan Sklender.
5: Takmičari stonoteniskog kluba Kotor ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnom turniru Berane Open Nikica Keli Vujadinović, Vuk Vujović prvo mjesto podkategorija, Iva Usanović prvo mjesto podkategorija, Vuk Vujović treće mjesto najmlađi kadeti i Nataša Vujović prvo mjesto mlađe kadetkinje. Do četvrtfinala su stigli Iva Usanović najmlađe kadetkinje, Lara Gatoni najmlađe kadetkinje, Sofija Popović najmlađe kadetkinje i mlađe kadetkinje, Nataša Vujović kadetkinje, Ilija Mihović mlađi kadeti, Aljoša Milošev, Dejan Milinić i Ljiljana Stevojević su ispali po grupama u apsolutnoj i kategoriji 40+, a Nikola Bulatović u osmini finala. Osvajač apsolutne kategorije na međunarodnom turniru Nikica Keli Vujadinović je član Budima i trener Kotora Ivor Katić, saopštio je našem radiju predsjednik kluba Daniel Danko Novović. Minulog vikenda je u Nikšiću na Trebesi održano državno prvenstvo u planinskom trčanju. trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto, a kako je rekao u izjavi dostavljenu našem radiju, ostvario sam odličan rezultat, zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku u jakoj konkurenciji. Prvo mjesto osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je treći bio Todor Nikolić iz atletskog kluba Nikšić. Premijerni memorijalni turnir Vladimir Petković održan je u Perastu u organizaciji Bućarskog kluba Jadran. Turnir je posvećen nedavno preminulom igraču kluba iz Perasta. U polufinalu Jadran je pobijedio Mladost 9-7, a Meljine ekipu Brđanina 13-2. Mladost je u susretu za treće mjesto bila bolja od Brđanina 9-8, a u neizvjesnom finalu Meljine su zasluženo slavile protiv domaćeg Jadrana 5-3. Za pobjednički sastav nastupili su Ivan Gazivoda, Tripo Luković i Mihajlo Đurović. Uz prisustvo brojne publike, pehare su svim ekipama uručili članovi porodice. Zahvaljujemo se svim ekipama na učešću i fer igri, saopšteno je našem radiju iz Bućarskog kluba Jadran Perast.

0: Uz najnovije sportske informacije došli smo do kraja emisije Magazin Grad. Pozivamo vas da budete dio našeg kontakt programa Grad i vi za koji trenutak.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova,
4: trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
5: Da se ne plati, bilo bi na radio Kotor.
6: Ja imam jednu dobru vijest.
7: Podijelite s nama.
8: U rakite kao da je mina pala.
9: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
7: Pozvaćemo nadležna, vama hvala što ste nam se danas javili.
10: Hvala vam što ne slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

0: Arkom dalje.
1: Toliko za danas u okviru emisije Grad i vi i sutra smo sa vama od 11 sati.
0: Ili je moje vrijeme stvarno prošlo?
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. Mi stari i ostali bez vode 5 dana. Aj dobro.
3: Uvalili 6000 kruzera, gdje su te pare?
4: I već 75 godine voda slana.
2: Dobro, to znam, nego da li se može kuvati, to me zanima.
5: Da ne bi slučajno kupili džekoju bočicu vode?
3: Neće to njih nešto puno dotaći.
6: Osvežili su nas zaista, ne mogu nas više osvežiti.
7: Čini mi se da će ovo malo duže potrebati.
5: Hvala lijepo.
8: Hvala, doviđenja.

ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spog jedne žene.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na

Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće danas o prijedlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na sudski i tužilački savjet i centralnu banku. Na vanrednoj sjednici koju je predsjednik parlamenta Andrija Mandić sazvao na zahtjev poslanika parlamentarne većine, poslanici će raspravljati i o prijedlogu Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana 17 do 21 na Ustav. Skupština je nacrt amandmana na Ustav usvojila 9. jula, a nakon čega je uslijedila javna rasprava koja traje još dva dana. Ministar pravde Bojan Božović kazao je da predložene izmjene zakonika o krivičnom postupku koje su na dnevnom redu Skupštine donose niz rješenja usmjerenih na efikasnije vođenje krivičnih postupaka, bolju zaštitu žrtava i restriktivniju primjenu sporazuma o priznanju krivice. Predstavljajući izmjene na sjednici Odbora za politički sistem, upravu i pravosuđe, Božović je posebno izdvojio promjenu koja se odnosi na glavni pretres. Promjena predsjednika ili člana vijeća, kako je kazao, više samo po sebi neće zahtijevati automatsko ponovno izvođenje svih dokaza. Kaže da je cilj povećanje efikasnosti postupka uz unapređenje načina čuvanja i izvođenja dokaza. Situacija na požarištima je trenutno stabilna i pod kontinuiranim nadzorom nadležnih službi, saopštio je generalni direktor Direktorata za vanredne situacije Miodrag Bešović. Dodao je da je služba zaštite i spašavanja Herceg Novi uputila zahtjev za angažovanje vazduhoplova za gašenje požara na području Đenovića i da je zbog situacije na požarištima Krstac u Nikšiću, Ponikvice u Danilovgradu i Kržanja u Podgorici zatražena pomoć iz vazduha. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastavlja napore na jačanju međunarodne podrške i dobijanju dodatnih sistema protiv vazdušne odbrane, dok se takozvana koalicija voljnih sastaje kako bi razgovarala o načinima vršenja pritiska na Rusiju da zaustavi invaziju, prenosi Slobodna Evropa. Koalicija voljnih, koju predvode London i Pariz, neformalna je grupa od oko 34 zemlje koje podržavaju Ukrajinu. Nijedan predstavnik SAD-a nije naveden kao učesnik predstojećeg sastanka. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija Iranu, dok Izrael prijeti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Palestinski Hamas oglasio se saopštenjem prvi put nakon dužeg perioda, rekavši da su zmajevi i baloni igračke djece iz Gaze. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir podsjetit će danas Teheran u okviru nastojanja Islamabada da doprinese pregovorima između Irana i SAD-a. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore nakon dva poraza na evropskom prvenstvu sastaće se od 19 sati sa Francuskom. U Crnoj Gori je sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Новости дана.
1: Новости дана.
2: Добар дан, ово су новости.
3: Poslanici usvojili izmjene ustava koje se odnose na sudski tužilački savjet i centralnu banku.
2: Članstvo u Evropskoj uniji i Crnoj Gori može donijeti snažan ekonomski zamah, milijarde eura investicija i razvojne šanse, ocjenjuju sagovornici našeg radija.
3: Više od polovine građana ne može da priušti sedmodnevni odmor prema podacima Unije slobodnih sindikata i za predsezone, za ljetovanje četvoročlane porodice potrebno je više od 1600 eura.
2: Ukrajina neće popustiti Rusiji, poručio predsjednik Volodimir Zelenski na obilježavanju Dana nezavisnosti. Pomoć Britanije Kijevu Kremlj okarakterisao kao dolivanje ulja na vatru.
3: Naša ženska odbojkaška reprezentacija na Evropskom prvenstvu večeras protiv Francuske.
2: Sjutra umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima do 37 stepeni. Skupština Crne Gore je sa 68 glasova za usvojila ustavne amandmane koji se tiču sudskog i tužilačkog savjeta te centralne banke. Nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Veći dio opozicionara izrazio je rezervu prema predloženim rješenjima, ali su ih ipak podržali zbog, kako su kazali, evropskog puta. Demokratska narodna partija je iskazala negativan stav prema ustavnim promjenama, nazivajući ih Sattlerovim amandmanima. Izvještaj Sanjina Vešović.
4: Podršku ustavnim promjenama iskazala je ogromna većina poslanika u crnogorskom parlamentu, precizno njih 68. Na obavljenom poslu čestito im je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.
5: Ja sam gotovo uvjeren da će neka nova generacija i neki novi parlamentarni saziv ovdje imati ustavotvornu skupštinu i da ćemo nakon priključenja Crne Gore Evropskoj uniji imati i novi ustav koji će oslikavati sve ono što je potrebno građanima Crne Gore.
4: Uprkos velikoj rezervi prema predloženim amandmanima i brojnim kritikama na račun pravosuđa za izmjenu ustava i DPS, predsjednik te stranke Daniel Živković objasnio je da to čine zbog evropskog puta. Živković pak tvrdi da pravosuđe nije nezavisno, već da je batina u rukama parlamentarne većine.
6: Skopčano sa jasnom ambicijom da se nanese šteta opoziciji i ne samo opoziciji, nego mnogim neistomišljenicima ove vlasti, a za jedan račun i za jedan cilj, da ova vlast što duže potraje.
4: Živković je poručio da se pravosuđu ne smiju davati faraonska ovlašćenja i od njega praviti četvrta grana vlasti. Problematizovao je i najavljene ustavne promjene koje se tiču provjere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. To bi, ocjenjuje Živković, predstavljalo ukidanje demokratije.
6: Što se nas tiče, što se tiče Demokratske partije socijalista, unaprijed da vam kažem, za to apsolutno nemate podršku.
4: Otpor ustavnim promjenama izrazila je Demokratska narodna partija zato što, kako je ponovio lider te stranke Milan Knežević, nije su ispoštovani njihovi zahtjevi o srpskom jeziku, zastavi i državljanstvu. Knežević je kazao da je riječ o metastazi ustavnih promjena, a vladine amandmane nazvao je Sattlerovim.
7: Ja imam osjećaj da je Sattler politički osedlao i parlamentarnu većinu i opoziciju liše Demokratske narodne partije i sad mamuza.
4: Knežević je ponovo prozvao premijera Milojka Spajića zbog vojne evidencije u Srbiji i ponudio mu opkladu.
7: Ukoliko se ispostavi da gospodin Spajić danom otpusta iz srpskog državljanstva je izbrisan iz evidencije vojnih obveznika Republike Srbije, ja napuštam političku scenu Crne Gore. Ali, ako se ispostavi da je gospodin Spajić najmanje 2 godine istovremeno bio vojni rezervista vojno-neutralne države i premijer članice NATO-a, onda ja pozivam njega da podnese ostavku.
4: Na ovo pitanje osvrnuo se i čelnik URE Dritan Abazović.
8: Meni nije smiješno da je premijer vojni rezervista neke druge države. I mene je to ponižavanje države.
4: U Evropskom savezu zamjerili su većini što nisu uvažili neke od predloga i primjedbi sa javne rasprave o ustavnim amandmanima. Predstavnici vladajućih partija nisu se javljali za diskusije. Jedino je Jelena Božović kao predsjednica Ustavnog odbora pojasnila da su amandmani podržani u izvornom obliku kakvim ih je predložila vlada, te da zbog usaglašavanja sa Evropskom komisijom nije bilo vremena da se uvrste i predlozi sa javne rasprave. Skupština je usvojila i zakon za sprovođenje ustavnih izmjena.
2: Advokatska komora Crne Gore zatražila je od Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode da hitno razmotri primjedbe na prijedloge izmjena zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i zakonika o krivičnom postupku, ocjenjujući da predložena rješenja mogu ugroziti pretpostavku nevinosti, pravo svojine, pravo na slobodu i pravo na pravično suđenje. Komora traži da oba prijedloga budu vraćena na doradu prije glasanja uz njeno obavezno učešće u daljem postupku.
3: Češki premijer Andrej Babiš poručuje danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana, odavno trebalo da bude dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva, umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanje tih zemalja u Šengen, pišu češki mediji.
2: Izvjesno, skoro članstvo u Evropskoj uniji može donijeti Crnoj Gori snažan ekonomski zamah, milijarde eura investicija i velike razvojne šanse, ali samo ako se projekti blagovremeno pripreme, reformiše javna uprava i ojača domaća proizvodnja, upozoravaju sagovornici našeg radija. Ako vlada ne bude podsticala prerađivačku industriju, učinci ulaska u Evropsku uniju će se vrlo brzo istopiti, a inflacija će rasti, smatra hrvatski profesor i ekonomski analitičar Damir Novotni. Njegov crnogorski kolega Davor Dokić ističe da se vrijeme do pristupanja mora pametno iskoristiti, ali da moramo znati i koji su to projekti koje Evropska unija želi da finansira. O tome će Branka Zeković.
0: Crna Gora ulazi u završnicu evropskih integracija u trenutku kada se već priprema novi financijski okvir Evropske unije za sedmogodišnji period od 2028. U tom okviru za našu zemlju se otvara razvojna perspektiva koja se procjenjuje na oko 3,2 milijarde eura. To je suma koja bi, ukoliko Crna Gora bude spremna da je povuče i kvalitetno iskoristi, mogla značajno promijeniti ekonomsku sliku zemlje. Da Crna Gora ne bi trebalo da čeka članstvo da bi počela da priprema projekte, ocjenjuje ekonomski analitičar Davor Dokić.
1: Znači, ako mi očekujemo da će nas zapljusnuti novac iz evropskih fondova, a da mi ne napravimo kvalitetne projekte, onda se grdno varamo. Znači, ako budemo odgovorni, ako budemo radili vrijedno i ako budemo kandidovali projekte koje Evropska unija ocijeni kao projekte koji su zaslužili financiranje, to će biti isfinansirano. Najbolji primjer je Hrvatska, koja je dobila do sad 20 milijardi eura iz fondova Evropske unije. Od toga je 15 milijardi eura već realizovano.
0: Hrvatski ekonomski analitičar i profesor Damir Novotni za naš radio kaže da bi ulazak Crne Gore u Evropsku uniju mogao donijeti snažan ekonomski zamah, ali da članstvo samo po sebi neće riješiti strukturne probleme. Njegova procjena se u velikoj mjeri oslanja na hrvatsko iskustvo, gdje su evropski fondovi snažno ubrzali investicije i privredni rast, ali su istovremeno ostali problemi domaće proizvodnje i radne snage.
9: Hrvatska i Crna Gora su jedine dvije mediteranske zemlje koje imaju nedovoljno svoje proizvodnje hrane, recimo, da bi opskrbili turističko tržište, tako da su u svakom slučaju potrebne ne samo reforme unutrašnje, dakle restrukturiranje cijele ekonomije uz pomoć evropskih fondova, već i alokacija evropskih fondova, i tu treba vlada biti jako pažljiva da se usmjere novac evropskih fondova u one sektore ili one segmente nacionalne ekonomije koji će dugoročno moći biti konkurentni ne samo na domaćem i turističkom tržištu, nego na međunarodnom tržištu.
0: Naša zemlja mora znati šta hoće, napominje Dokić.
1: Koji su to projekti koje Evropska unija hoće da finansira? Da li je to pitanje ekologije, da li je to pitanje spalionica smeća, da li je to pitanje deponije javnog otpada, da li su to novi izvori električne energije koji su, da kažem, green energy? To sve Evropska unija finansira, ali vi morate da imate gotove projekte, a ne da vi dan danas nemate s onim planom predviđene mjesta gdje ćemo da pravimo spalionice smeća koje mogu da nam donesu mnogo novca, mogu da nam proizvodu dodatnu količinu energije.
0: Novotni procjenjuje i da će po ulasku u EU novac dolaziti, ali da to ne znači da radna snaga neće odlaziti.
9: Mi smo vidjeli jedan i drugi proces u Hrvatskoj. Kvalitetniji ljudski kapital je odlazio, međutim moramo reći da je taj odljev ljudskog kapitala zaustavljen zbog toga što su troškovi života u zapadnim zemljama postali zbog inflacije vrlo visoke, ali plaće nisu rasle. A s druge strane, u Hrvatskoj cijena rada je zbog manjka rada radne snage u svim sektorima naraslo.
0: Zbog nedostatka radne snage u građevinarstvu i turizmu Hrvatska je uvezla oko 300.000 stranih radnika, od čega najviše iz azijskih zemalja. To je predviđeno votni i siguran scenario za Crnu Goru.
9: Jednostavno će to biti uvjet, dobit ćete novce iz europskih fondova za izgradnje infrastrukture, nećete imati građanskih radnika, dakle možete ih uvesti.
3: Svaki drugi građanin Crne Gore ne može priuštiti sebi i porodici godišnji odmor, pokazuje analiza Monstata objavljena u julu. Saglasni su i anketirani Podgoričani koji ipak konstatuju da bi se uz štednje i odricanje od nekih navika mogao izdvojiti novac za putovanje. Marko Subotić iz Unije slobodnih sindikata za naš radio podsjeća da je prema sindikalnoj potrošačkoj korpi iz predsezone za ljetovanje bilo potrebno preko 1600 eura, a taj izdatak će, kako očekuje, kada pristignu novi podaci, biti i veći. Opširnije, Biljana Radosavović.
10: Anketa o dohotku i uslovima života koju je nedavno objavio Monstat pokazuje da 51,8% stanovništva živi u domaćinstvu koje ne može priuštiti godišnji odmor. Statistika bilježi pozitivne trendove u odnosu na 2023. kada na sedmodnevni odmor nije moglo otići 58% građana, a godinu kasnije 55%. Tako da Uprava za statistiku za dvije godine evidentira pad od skoro 6,5%. Da je ljetovanje skupo, pa naši građani najčešće idu do sutomora na dan, potvrđuje i naša anketa.
11: Ja sam bila na godišnjem odmoru i smatram da su u pravu da ne može se od plata koje trenutno sad primamo obezbijedi se jednoj četvoročlanoj porodici godišnji odmor od 7 dana negdje na primor. Bili smo u Petrovac. Sam smještaj je koštao oko 300 nešto eura, a za hranu sigurno blizu jedno 400 eura tokom tih 7 dana.
10: Ako bi bili štedljivi, više radili, odrekli se nekih uslovno rečeno loših navika, bilo bi novca za putovanje. Kategorični su neki od naših sagovornika.
12: Evo, Crna Gora nije loše sada, lijepo se živi. Ko će da radi, posla ima, to je najbitnije. Koliko ja vidim, jest da je skupo, skuplje u Crnoj Gori nego vani, ja kažem najiskrenije, ali ja vidim da može, ko će da radi, ali kultura rada fali.
13: Manje cigara, alkohola i uštedi se za putovanje. Eto, to je moje moto. Nemoj da pušiš, da malo manje popiješ i evo odmor svake godine po 10 dana. Ja mu garantujem što će.
10: Trošak za godišnji odmor četvoročlane porodice uračunat je i u sindikalnu potrošačku korpu koju kvartalno objavljuje Unija slobodnih sindikata. Posljednja analiza iz drugog kvartala ove godine pokazuje da je za ljetovanje trebalo izdvojiti više od 1600 eura. To je za naš radio saopštio Marko Subotić iz Centra za edukaciju i informisanje.
14: Ona iznosi na godišnji nivou 1620 eura prema našoj posljednjoj sindikalnoj potrošačkoj korpi, odnosno 135 eura kada bi to gledali mjesečno.
10: Da će taj trošak biti viši, ocjenjuje naš sagovornik, pokazat će obračun sindikalne potrošačke korpe za 3. kvartal.
14: Za mjesec dana, odnosno 1. oktobra, planiramo da izradimo novu sindikalnu potrošačku korpu i tada ćemo sigurno revidirati ovu cifru i povećati iznos koji je potreban četvoročlanoj porodici za odlazak na sedmodnevno ljetovanje u kategorijama hotela sa 2 i 3 zvijezde.
10: Analiza Eurostata za članice Europske unije pokazala je da godišnji odmor ne može priuštiti preko 61% Rumuna, odnosno gotovo 47% Grka, dok je taj postotak u Bugarskoj i Mađarskoj ispod 40%. Na drugoj strani evropske ljestvice je Luksemburg, gdje na sedmodnevni odmor ne može otići malo iznad 10% građana. Slijede Švedska i Holandija sa skorom ispod 13%.
2: U 15 sati i 14 minuta vijesti sa međunarodne scene.
3: Ukrajina želi mir, ali neće jednostavno popustiti Rusiji po svaku cijenu, rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u prkosnom govoru povodom obilježavanja Dana nezavisnosti, prenosi novinska agencija Reuters. Nećemo im dozvoliti da preuzmu inicijativu, da obmanu Evropu i cijeli svijet uvjeravajući ih, da samo treba da se odreknemo Donbasa i da će onda sve biti brzo gotovo, rekao je Zelenski.
2: A kako Ukrajini obezbijediti sve što joj je potrebno da se odupre ruskoj agresiji, uključujući nove sisteme protivvazdušne odbrane, municiju i veća ulaganja u odbrambenu industriju, bit će neke od tema današnjeg sastanka u Kijevu koalicije voljnih grupe od 34 zemlje koju predvode London i Pariz. Opširnije će Saša Samardžić.
15: Na dan kada Ukrajina obilježava 35. godišnjicu nezavisnosti od Sovjetskog saveza, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražit će hitnu međunarodnu podršku i evropska sredstva za odbranu, posebno od smrtonosnih ruskih balističkih projektila. Današnjim sastankom zajednički će predsjedavati francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i britanski premijer Andy Burnham u svojoj prvoj međunarodnoj posjeti od preuzimanja dužnosti. Britanija je uoči njegovog dolaska kompanije European Multinational Defense Corporation odobrila da objavi povjerljive informacije o britanskim komponentama za raketu dugog dometa Scalp kako bi se uspostavila montažne linije u Ukrajini. Nijedan predstavnik SAD-a nije naveden kao učesnik sastanka, međutim predsjednik Zelenski u razgovoru sa dvojicom američkih senatora rekao da bi sprovođenje odluke o izdavanju licenciji za proizvodnju sistema Patriot moglo značajno da pomogne u odbrani od ruskih balističkih projektila. Svima u Rusiji je odavno jasno da se ne radi o specijalnoj vojnoj operaciji, već o otvorenom ratu u kome se uništavaju ciljevi duboko u teritoriji Ruske Federacije, kaže nekadašnji diplomata Božo Kovačević za naš radio.
16: Očito da Putin računa na to da će prije zime Rusija do te mjere uništiti ukrajinsku infrastrukturu, da ukrajinske vlasti neće moći osigurati opskrbu građanstva energentima, neće biti grijanja zimi i Ukrajina je suočena sa zimom koja bi mogla biti gora od prošle zime. Ali daljnji razvoj ukrajinskih vojnih sposobnosti, a suradnja u okviru koalicije voljnih navodi na zaključak da će se upravo to dogoditi, bi mogla rezultirati daljnjim štetama za rusku ekonomiju koja i onako sve teže podnosi ovo ratno stanje.
15: Situacija u ratu i posljedice po rusku ekonomiju bi možda mogle dovesti do pregovora, smatra Kovačević.
16: Činjenica koja bi možda mogla utjecati na njega da u većoj mjeri bude spreman na pregovore. Stanje je sada takvo da se Rusija ne može braniti od ukrajinskih napada kao što se Ukrajina ne može obraniti od ruskih napada.
15: Jedno od pitanja koje se nameću su izbori u ratom zahvaćenoj zemlji.
16: Vidimo da ozbiljni politički igrači unutar Ukrajine pokreću to pitanje i to je činjenica s kojom se treba suočiti i koalicija voljnih, jer zapravo je dosadašnja suradnja uvelike bila uvjetovana osobnim odnosima predsjednika Zelenskog sa šefovima tih država koji su u koaliciji voljnih.
15: Današnji sastanak koalicije voljnih ukrajinska vojska dočekuje se deficitom od 27 milijardi dolara, stoga predsjednik Zelenski poziva Evropsku uniju da što prije isporuči obećani zajam od 90 milijardi eura.
3: Kreml je saopštio da će odluka Velike Britanije da Ukrajini ustupi povjerljive informacije o komponentama britanske proizvodnje koje se koriste za izradu krstarećih raketa Scalp dugog dometa dolivati ulje na vatru, te da je Moskva na taj potez izuzetno negativno reagovala. Britanski premijer Andy Burnham doputovao je danas u Kijevu u okviru prvog putovanja u inostranstvo otkako je stupio na dužnost i trebalo je da najavi britansku podršku Ukrajini u unapređenju domaće proizvodnje raketa dugog dometa. Upitano posjet i toj podršci portparol Kremlja Dmitri Peskov optužio Veliku Britaniju da čini sve što može kako bi spriječila bilo kakav napredak ka eventualnom mirovnom sporazumu.
2: Ponovo domaće aktuelnosti.
3: Situacija na požarištima je trenutno stabilna i pod kontinuiranim nadzorom nadležnih službi, saopštio je generalni direktor Direktorata za vanredne situacije Miodrag Bešović. Dodao je da je služba zaštite i spašavanja Herceg-Novi uputila zahtjev za angažovanje vazduhoplova za gašenje požara na području Đenovića i da je zbog situacije na požarištima Krstac u Nikšiću, Ponikvice u Danilovgradu i Krženja u Podgorici zatražena pomoć iz vazduha.
2: U nastavku kultura, izvođenjem muzičko-scenskog spektakla Kao kakao na sceni između crkava sinoć je zatvoren jubilarni 40. Budvanski grad teatar. Program koji je počeo 30. juna donio je više od 68 programa od premijera i koprodukcija do koncerata i književnih večeri, podsjetila je nakon zatvaranja direktorica javne ustanove Grad teatar Ivana Lazović.
17: Gotovo čitavu godinu obilježili smo u znaku proslave jubileja 40 godina grada teatra. Podsjetit ću vas da smo kraj marta i u aprilu mjesecu organizovali izložbu plakata koja je predstavljala jedan uvod u ovu godinu jubileja, potom veliki summit Evropske asocijacije festivala koja je u maju gostovala i od 30. juna preko 55 dana imali smo mnoštvo programa, igrali na više lokacija, igrali na sceni na Tvrđavi Mogre, na Stanjevićima, ispred Starog grada, na Trgu slikara, Trg pjesnika, više od 15 večeri i na kraju naša scena između crkava na kojoj smo i zatvorili jubilej i na kraju ipak odigrali najviše programa i najviše predstava.
3: Počasna povelja Filmskog festivala u Herceg-Novom za izuzetan autorski doprinos savremenoj kinematografiji i filmskoj umjetnosti uručena je sinoć jednom od najznačajnijih i najcijenjenijih reditelja savremene svjetske kinematografije, dvostrukom dobitniku Oscara, iranskom reditelju i scenaristi Asgaru Farhadiju, informiše Ljiljana Vukotić.
18: Jedan od trenutno najznačajnijih filmskih stvaralaca, iranski reditelj Asgar Farhadi, gost je Filmskog festivala u Herceg-Novom, gdje je sinoć prisustvovao projekciji svog filma Paralelne priče na tvrđevi Forte Mare. Farhadija je pozdravila ministarka kulture Tamara Vujović, poručujući mu da je on uzor i učitelj brojnim filmskim stvaraocima, a u publici su mnogi veliki poštovaoci njegovog dijela. Vujovićka je istakla da Farhadijevi filmovi pokazuju kako se najveće istine o ljudima često kriju u neizgled najmanjim i najobičnijim trenucima svakodnevnog života. Zahvaljujući na dobrodošlici, Farhadi je kazao da mu je drago da je u Herceg-Novom sreo mnoge ljude koji vole njegove filmove.
19: Ja vjerujem da ljudi na različitim državama i kulturama ipak liči na jedno drugo. Možda zbog politične razlike pokušaju da stave neki razvoj između ljudi. Zbog ovog sličnosti možete vi razumijeti moje filmove, a mogu i razumijeti vas.
18: Asgar Farhadi je jedan od najznačajnijih savremenih iranskih reditelja i dvostruki dobitnik Oscara za najbolji međunarodni film za ostvarenje Razvod i Trgovački putnik.
2: Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore nakon poraza od domaćina Švedske i Italije sa po 3-0 na Evropskom prvenstvu sastaće se u 19 sati sa Francuskom, koja je bila ubjedljiva u duelima sa Slovačkom i Hrvatskom. Iz Göteborga Maksim Živaljević.
20: Francuski inače dugo nije nigdje bilo na mapi odbojkašica, ali je posljednje godina mnogo napredovala i da je kompletna, ta ekipa bila bi kandidat barem za četvrtfinale. Nedostaje nekoliko igračica, najviše najbolja, Helena Kazot iz Vakif Banka, ali Francuska i pored toga odlično izgleda u Göteborgu. Naša reprezentativka Katarina Budrak već 11 godina igra upravo u francuskim klubovima. Naredne sezone bit će u Lekaneu.
21: Francuska je jedna vrlo dobra reprezentacija i oni imaju vrlo dobru ekipu i većina igračica koje igraju su trenutno u francuskoj ligi. Njihov lider je povrijeđen i nije došao na evropsko prvenstvo i možda to možemo da vidimo kao šansu.
20: Kolike su nama šanse zapravo da ih poremetimo?
21: Mi smo isto dosta visoka reprezentacija, imamo naravno naših kvalitacija. Ako budemo pružili igru kao što smo protiv Italije i Švedske i ako se budemo opustile odmah, mislim da možemo da uđemo u neki egal sa njima na završnicama setova, a onda je već pitanje detalja.
20: Sa Francuskom je do sada bilo 6 utakmica. Crna Gora je jednom pobjedila. 2016. u Baru, bio to meč Evropske lige.
3: Pregled učinka naših sportista i najavu nastupa reprezentativaca Crne Gore trećeg takmičarskog dana na mediteranskim igrama u Tarantu pripremio je Milan Jovanović.
22: Plivačica Jovana Kuljača nije uspjela da se plasira u finale na 100 metara slobodnim stilom. Kuljača je zauzela 6. mjesto u trećoj kvalifikacionoj grupi, rezultat minut, sekunda i 29 stotinki, ali sutra će nastupiti u kvalifikacijama na duplo kraćoj dionici.
23: Nije baš bilo kako sam očekivala, nekako sam se više fokusirala na prvih 50 metara da krene malo jače. Nadam se će biti bolje sutra, spremala sam se više za 50-icu.
22: Mješoviti par u padelu Ivanka Simonović, Gianluca Pelonci izgubio je od kombinacije sa Kosova Bašota Krasnići nakon preokreta 2-1.
5: Ušli smo jako u meč, Gian je bio taj koji je vodio igru. U drugom setu jako su išli na mene, skoro 80% udaraca, branila sam se. To je bilo jako teško izjednačiti igru, ali pružili smo stvarno svoj maksimum.
6: Prvi set odličan, drugi set vrlo izjednačen, nismo iskoristili naše šanse, a imali smo ih. Taj treći set ostali smo malo bez goriva i završilo kako je završilo. Mnogo mi je žao što je tako, jer sam iskreno očekivao i mnogo ti ovu pobjedu, istorijsku za Crnu Goru, ali je veliko iskustvo i obećavam sljedeće takmičenje ćemo nadoknaditi sve.
22: Naši boćari igraće za bronzanu medalju. Gracija Stjepčević od 18 sati sa Štrenfeljijem iz Slovenije, a Sanila Brkan 75 minuta kasnije sa francuskinjom Barazuti. Bokser Miloš Roganović imat će priliku da osigura identično odličje pošto će se u četvrtfinalu kategorije do 70 kg u 18.45 sastati sa Italijanom Rontanijem.
2: Na kraju i Meteo Bilten.
3: Pretežno je sunčano, vjetar je slab do umjeren, uglavnom južni, temperatura u 14 sati, Podgorica 36 stepeni, Berane 35, Budva 33, Nikšić, Cetinje, Šavnik, Rožaj, Bjelopolje 32, Herceg Novi, Ulcin, Pljevlja, Andrijevice i Plužine 31, Bari 15 30, Kolašin 29 i Žabljak 27 stepeni. Temperatura mora uz obalu u 14 sati, Bari Budva 28 stepeni, Herceg Novi Ucin 27 stepeni.
2: Vrijeme s jutra.
3: Malo dumjereno oblačno, prije podne duži sunčani periodi. U drugom dijelu dana više oblaka u sjevernim predjelima, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južni. Jutarnja temperatura od 10 do 25, najviša dnevna do 37 stepeni.
2: Uvaženi slušalci, 15 je sati i 27 minut, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonski realizator Mihajlo Mudreša, spikerka Dragana Popović i urednica Milica Mandić.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
2: Showtime Music Box. Box. Box.
1: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 24. avgust. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. U sudaru dva plovila minulog vikenda lakše povrijeđeno 15 osoba. Udruženje ribara Kotora apelovalo na nadležne institucije da hitno urede pomorski saobraćaj u Kotorskom zalivu i zaštite podmorje i priobalje. U okviru 18. Klarinet Festa proteklog vikenda nastupio profesor Tadej Kenning. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurcin, rođene Akrap, održana ispred palate Ivalić u Risnu. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena protekle subote. Remi Bokelje Grblja obilježili fudbalski vikend za nama. Vrijeme s jutra malo umjereno oblačno uz sunčane intervale.
1: Kotorska hronika.
0: Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 66 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih. 4 osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok ih je 20 lakše povrijeđeno, saopštavaju iz uprave policije. Inspektori Lučke kapetanije Kotor prošle sedmice obavili su 51 kontrolu, utvrdili 21 prekršaj i izrekli kazne u ukupnom iznosu od 48.900 eura. Privremeno su oduzeta dva plovila, saopšteno je iz Ministarstva pomorstva. Pojačane kontrole bit će nastavljene posebno na područjima sa intenzivnim pomorskim saobraćajem i velikim brojem kupača i plovila. U sudaru dva plovila minulog vikenda je na potezu Stoliv Prčanj oko 250 metara od obale lakše povrijeđeno 15 osoba, navode iz uprave policije. Jednim plovilom upravljao je državljanin Srbije sa još 9 putnika, drugim Kotoranin sa 4 putnika. Policija je utvrdila da je državljanin Srbije bio pod dejstvom alkohola, a protiv njega će biti podnijeta krivična prijava. Istraga o uzrocima nezgode je u toku. Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja uputilo je apel nadležnim institucijama za zaštitu Kotorskog zaliva, ukazujući na probleme koje, kako navode, izaziva intenzivna pomorski saobraćaj, posebno kretanje tendera sa kruzera. Saopštenje koje potpisuje predsjednik udruženja Bruno Janković pročitaće Nataša Janović.
2: Iz udruženja podsjećaju da su i ranije ukazivali na probleme u organizaciji pomorskog saobraćaja, ali da, kako navode, konkretan odgovor nadležnih institucija izostaje. Posebno upozoravaju na svakodnevni saobraćaj tendera sa kruzera, koji prema njihovim riječima narušavaju sigurnost plovidbe, stvaraju veliku buku i talase i ugrožavaju priobalje. Postalo je nezamislivo da lokalno stanovništvo sa drvenim ili drugim malim barkama u toku dana izađe iz Mandraća na more kako bi ribali ili koristili barke, čemu su i namijenjene, za uživanje sa familijom, djecom i prijateljima, navode iz udruženja. Dodaju da talasi koje stvaraju tenderi konstantno udaraju u obalu i ispiraju ponti i suvomeđe, što, kako ocjenjuju, može ugroziti višestoljetnu priobalnu infrastrukturu. Posebnu zabrinutost izražavaju zbog posljedica po morski ekosistem. Navode da su mušulje i vongola u priobalju sve rijeđe, dok su morski rakovi i polihete gotovo nestali iz pojedinih dijelova zaliva. Upozoravaju na stanje livada Posidonije, koje su, kako tvrde, ozbiljno ugrožene sidrenjem, pontonima, bovama, murinzima i drugim ankerisanim objektima. U prvih nekoliko metara mora od obale nalazi se preko 90% živih organizama koji u njemu obitavaju, poručuju iz udruženja i ocjenjuju da je podvodni sistem Kotorskog zaliva na samoj granici opstanka. Iz udruženja podsjećaju da su kruzeri i ranije dolazili u Kotor, ali da su se putnici sa usidrenih brodova do luke prevozili catarama uz manji uticaj na zaliv. Kao savremenu alternativu predlažu brodove, katamarane i trimarane sa manjim uticajem na životnu sredinu, uključujući i mogućnost solarnog pogona. Od nadležnih traže da se odrede sidrište u Boki, uvedu plovni putevi, adekvatne i strogo kontrolisane ograničenja brzine, zaštite ribarske poste i tradicionalni načini ribanja, ali i ured i prevoz putnika sa kruzera. Ističu da njihov angažman nije usmjeren protiv turizma, već na očuvanje Kotorskog zaliva, njegovog biodiverziteta, priobalja i pomorske tradicije. Dokle ćemo svi ćutati i uživati kulturu nezamjeranja na štetu pokoljenja koja dolaze, pitaju iz udruženja. Apel je nakon vanredne sjednice upravnog odbora održane 22. avgusta upućen opštini Kotor, Ministarstvu pomorstva, Upravi pomorske sigurnosti, Luci Kotor, Institutu za biologiju mora, Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, Upravi za zaštitu kulturnih dobara i drugim nadležnim institucijama.
0: Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe prema izboru putničkog magazina Envol sa francuske aviokompanije Air France. Na listi su između ostalih Dubrovnik, Ronda, Rodos i San Gimignano, dok je Kotor opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka.
1: Kotorska hronika.
0: U okviru 17. festivala Gudača Perast večeras koncert Marije Korać na violini i Olekseja Moločonova na klaviru od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu. U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. avgusta proteklog vikenda, je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matije nastupio profesor Tadej Kenning uz učešće svih predavača. U ime organizatora manifestacije prisutne pozdravio Vladimir Begović, najavivši da će koncert najboljih polaznika biti održan 26. avgusta. Sa profesorom Kenningom smo razgovarali uoči koncerta, a čućete i segment njegovog muziciranja tokom nastupa.
3: Kako ste zadovoljni, prije svega to da vas pitam, odzivom učenika i studenata iz Crne Gore regiona na ovu manifestaciju?
4: Jako sam zadovoljan. Nivo učenika s kojima sam sad imao mogućnost raditi je izuzetno visok. Svi su voljni rada. Ako bi bili u hubu s nama, čuli bi da se klarnet čuje od 8 ujutro do 10 na večer. Svi su jako, jako, jako vrijedni i s razlogom su tu. Je stvarno je, tu je veliki nivo, visoki nivo. Predavači su izuzetno kvalitetni i drago mi je da sam i u čast mi je da sam tu njihov gost, da sam bio dopozvan, da uživam skupa s njima i u ovom prekrasnom starom gradu.
3: Koliko je bilo polaznika ukupno, znate li?
4: Ne znam točno reći koliko je, a vjerujte mi ima ih jako puno jer imamo jako puno za raditi.
3: Da, ali šta je bio fokus tokom ovih dana na njihovoj edukaciji?
4: Tokom ovih dana bavimo se tako zanatom sviranja, umjećem sviranja našeg instrumenta i umjetničkom pristupu svemu tome. Zavisi od uzrasta i sposobnosti učenika, đaka i studenata, nekih čak koji su već završili studije, pa se dodatno usavršavaju i dolaze na tako, što je još za veću pohvalu. Fokus naš je na tonu, na kvaliteti tona, na tehnici sviranja i, kako sam rekao, na tome kako pristupiti različitim kompozicijama, različitim razdoblja muzičke povijesti i stvaralaštvu koje je bilo u to vrijeme.
3: Evo da podsjetimo i ko će sa vama od kolega biti večeras na sceni i šta će publika moći sve da čuje?
4: Danas na sceni će biti prvo moja jako draga pijanistica Nataša Srdićan. S njom ćemo svirati većinu današnjeg programa. Onda će nam na kraju će nam se pridružiti, odnosno će mi se pridružiti jer ću onda svirati u kvintetu svih predavača koji danas i ovih dana sviramo i učimo na tom Klarinet Festu.
3: Kada je vaš profesionalni angažman u pitanju, šta je u stvari perspektiva, šta je plan za budućnost?
4: Nakon Kotora idem na posao u Ljubljanu u operu gdje sam prvi klarnetist. Onda u devetom mjesecu sviram s drugim programom jedan drugi večer koncert s gudačkim kvartetom i s tim istim gudačkim kvintetom snimam CD Nosar zvuka sa dijelima Karamarija von Webera i Jean Fraseksa.
5: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
4: Hvala vama.

0: promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurcin, rođene Akra, podržana je proteklog vikenda ispred palate Ivelić u Risnu.
1: Na početku programa prisutne je u ime organizatora nevladine organizacije Medaur i nevladinog udruženja Žene Risna pozdravila Iva Malešević. O knjizi je govorio Rišnjanin, režiser Vladimir Perović, koji je istakao da ova knjiga donosi posebnu vrstu sjećanja.
2: Dozvolite mi da ovo veče, ovo predstavljanje, počnem jednim malim bombardovanjem, i to porisanski. Uvrt, pomidore, balancane, krtole, raštan, blitva, petrusin, kapula, česan, metvica, mrkva, fažola, smokve, naročito sušene. Ubrdo, lovorika, divlji origano, pelim, kljuke, šipci, umore, mušlje, lignje, vongole, srdele, cipoli, špari, bukve, orade, brancini. Ukuću, tavalja, ožice, piruni, teće, pjati, ali ne prazni. Jer tu su siri zulja, slane srdele, lešo riba, prigana riba, riba na gradele, riba u saur ili riba u saur, riba na brodet, brodet od ovoga i onoga, rižot od mušalja, crni rižot, mušlje na buzaru, barke od bolancana i šporke, salse, bumbari, makaruli obični, makaruli sukani, toć ovaj, toć onaj, pada se zasladi, priganice, roštule, fugaca, komizbrot, rožada, patišpanj ili pandišpanj, risanska torta, torta dan i noć za majku Sofiju. Ovo što ste čuli nije jelovnik nekog restorana. Ovo su sjećanja.
1: Autorka knjige Tatjana Tanja Kurcin, rođena Akrap, ispričala je kako i kada se javila njena ljubav prema kuvanju, receptima i pripremanju hrane.
3: Posle 30 i više godina rada u medicini i kliničkoj mikrobiologiji, vjerovatno sam trebala napisati knjigu iz mikrobiologije i u stvari bilo je pisanja na tu temu puno. Da bi postala doktor nauka i primarius, trebalo je napisati dosta naučnih radova, objaviti ih u raznim časopisima, braniti ih na kongresima, usavršavati se. Ali bez obzira na tu moju profesionalnu orijentaciju, ja sam na prvom mestu bila majka, žena i domaćica. Tako da mi šporet, krpa i metla nisu ginuli. Ljubav prema kuvanju. Ne mogu to da vam kažem. Mislim da me majka nije tjerala da kuvam. Više sam pomagala u kuhinji, gulila krtolu, nosila vodu s grabovca, postavljala sto, učestvovala u tim svakodnevnim aktivnostima, ali baš da me tjerala da kuvam stvarno nije. Ali sam svoju prvu tortu napravila za svoj 12. rođendan. Mama je bila odsutna zbog zdravstvenih problema. Ja sam smatrala da sebi za rođendan treba da napravim tortu jer su neki ljudi trebali da dođu u kuću. Uvalila sam se u kužinu i napravila sam tortu, čuvena čudo torta, znači sa 12 godina. A posle sam sa svojom drugaricom, koja mi je sada kuma, Jasno Muljarević, rođenom, a udatom Ivanović, koja živi u Igalu. Kad su sva druga djeca išla da se kupaju prije podne, nas dvije smo se zatvarale u kužinu i pravili smo iz knjige recepata moje majke kolače.
1: Na kraju programa prisutni su s koktel, uživali u razgovoru o receptima, ukusima i tradiciji.
0: Tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena je proteklog vikenda u Kotoru nakon živopisnog defilea barki i vatrometa, koje svoje utiske za Radio Kotor u razgovoru sa Natašom Janović podijelili su predsjednik žirija Miloš Đevardanović, organizator programa u Kulturnom centru, i Radmila Beća Radulović, direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković.
4: Pa mislim da smo imali jedan fenomenalan defile u kome smo pokazali nekakvu društvenu odgovornost sa nekim temama koje su se pojavile. Zadovoljni smo kako je žiri odlučio, kakvu je odluku donio. Defile je bio prelijep, Jedriličarski klub Lahor je upotpunio to sa svojom djecom, gradska muzika Kotor također. Nakon svega imali smo spektakularni vatromet koji ste vidjeli, tako da smo baš zadovoljni. Mislimo da je proteklo sve onako u najboljem redu i da je sve bilo baš onako kako treba.
0: Koja je barka vama privukla pažnju?
4: Meni se dopalo kolo Sreće se okreće, zato što je podržava jednu ekološku temu i ono ka čemu Crna Gora treba da teži, a to je da ostanemo zeleni, da ostanemo zdravi, da ostanemo srećni, da izbjegnemo neku bespotrebnu sumanutu gradnju, da ostavimo ovaj prostor, da uživamo u njemu i mi i sve buduće generacije.
5: Bilo je teško zato što je definitivno fond novčani i ukupan fond nagrada sa specijalnim nagradama motivisao ljude da se pojave ponovo sa svojim barkama, sa svojim plovilima i poslije jednog perioda oskudnog, da kažem, unazad par godina, mi smo večeras imali težak zadatak, ali smo uspjeli da neke kriterijume koje smo postavili, da ih bodujemo i da, čini mi se, pobjedi najbolji i najzaslužniji. Vidjeli ste da je bilo 8, odnosno 9 nagrada i da smo na taj način željeli obezbijediti i za sljedeću godinu ljude da imaju interesovanja, da mogu da se nađu među najboljima. Ono što smo mi željeli kao organizator da se mi polako vratimo, to je Venecijanskoj noći, kada su ti studenti koji su ovo i donijeli iz Bolonje, iz Padova, iz Venecije, ali ne možemo se, što kažu, skroz vratiti tom vremenu, jer Kotorani su pod snažnim utiskom karnevala i karnevalske tradicije i oni pokušavaju da bickasti duh stave i na vodi i ništa tu nije sporno i mi to podržavamo. Ali mi opisujemo jedan drugi period jedne moćne mletačke republike Venecije, tih venecijanskih kanala, tih galija koje su bile ukrašene, koje su bile osvjetljene, gdje su figure također bile maskirane, koje su pokazivale u jednom vremenu, pa ajde da kažem, jednom kozerstvu, uživanju, ljepoti života, mora, svjetlosti, ljubavi, tijela, nešto što su stari Grci radili mnogo, mnogo ranije, to su radili Venecijaneri i na neki način Kotorani to pokupili. I zato smo uveli dodatne kriterijume da se vratimo toj gospoštini, toj otmenosti, možda i satiričnom osvrtu na to vrijeme, jer Crna Gora ima dovoljno materijala koje ga daje, ali vidjeli ste da su Kotorani s aktualnim temama ponovo odgovorili i mi smo nastojali da jednu estetiku i aktualnost također nagradimo i to je valorizovano na kraju krajeva dobrim nagradama.

0: Motorská chronika. Remi Bokelja i pobjeda Grblja obilježili su fudbalski vikend za nama kada su u pitanju kotorski klubovi. Dragan Skolender.
1: Fudbaleri Bokelja i Arsenala odigrali su sinoć 0-0 u meču četvrtog kola domaćeg fudbalskog šampionata koji je odigran u Kotoru. Nije bilo puno šansi više u drugom dijelu igre, ali može se reći da je remi i najpravedniji rezultat. Oba tima imala su svoje prilike, domaćin imao više od igre, a gosti su u odbrani igrali odlično. Prvi remi Bokelja nakon dvije pobjede i jednog poraza, a za Tivčane ukupno četvrti bez datog i primljenog pogotka. Bokelj u narednom kolu gostuje ekipi budućnosti, dok će Arsenal dočekati Otrant Olimpik. Ostali rezultati: Otrant Olimpik Dečić 0-3, strijelci Nikola Braunović, Balša Radusinović i Siniša Stanisavić, Mladost Petrovac 0-0, Jezero Sutjeska 0-0 i Mornar Budućnost 2-1. Za Barane su pogodili Abderrahmani Sousi i Velimir Ljutica, a za Podgoričane Ivan Bojović. Lider je Dečić sa 10 bodova, drugi Mornar ima 8, a treći Bokelj SBBet 7. Fudbaleri Grblja pobijedili su sinoć u Petrovcu na stadionu Mitar Mićo Goliš ekipu Budve 2-1 u meču drugog kola druge crnogorske lige. Strijelci za goste iz Radanovića bili su Srđan Bošković u 55. i Aleksandar Radulović u 72. minutu, dok je jedini pogodak za domaćina upisao Lazar Stanišić u 80. To je prva pobjeda trikolora nakon startnog remija sa Zetom kod kuće. U ostalim duelima Podgorica je nakon preokreta kod kuće savladala Kom 2-1, Iskra je kao gost bila bolja od Berana 1-0, Jedinstvo je u Bijelom polju poraženo od Lovćena 3-2, dok je Zeta na Trešnjici pobjedila Rudar 2-0. Vodi Podgorica sa maksimalnih 6 bodova, Zeta i Grbalj imaju po 4. U narednom kolu Grbalj dočekuje Podgoricu.
0: Nakon utakmice Bokelj Arsenal svoje viđenje meča dao je trener ekipe Nenad Brnović.
2: U pripremi smo znali, jednostavno Arsenal je tim koji se jako kvalitetno brani, jako dobro stoji za lopte, znali smo to, pripremili smo ekipu, slažem se neđe s vama, pogotovo to možda drugo poluvreme, mislim više od igre.

0: Gleda četiri kola, primili smo samo jedan gol, odbrana nam radi posao, očekivali smo više od napadača, ali kao što sam rekao u pripremi, znali smo da neće biti puno situacija i te koje stvorimo moramo da realizujemo. Najbolja je bila u drugom poluvremenu kad je Kuč bio jednostavno sam na penalu, povratna lopta, očekivali smo mnogo bolji udarac, mnogo bolju završicu i nadali smo se tri boda, jednostavno nije išlo. Nije nam čak ni Arsenal dozvolio sad, ajde kažem, mnogo tih nekih situacija, ali kažem, mislim da naš izbor u zadnjoj trećini nije bio dovoljno dobar, kvalitetan danas da bi ovu utakmicu pobijedili. To je neki rezime današnje utakmice.
1: Svoje viđenje meča u Kotoru, u kojem je njegov tim zabilježio četvrti uzastopni remi u isto toliko mečeva, dao je i trener Arsenala Radisav Dragićević.
2: Zadovoljen sam, bilo i publike, bilo atmosfere za igru. Vidjelo se malo da je taj derbi donio jednu dozu grča i nervoze kod igrača, malo važnost utakmice. U nekim odsudnim trenucima nisu ni igrači Bokelja pokazali neku, da kažem, mirnoću u toj završnici s tim završnim pasom, tako da sve se svodilo na neku igru između 2-16 terca, ali mogu reći da je bilo jako borbena, mogu su se potrošili igrači, dali su svoj maksimum, možda to sa tribina nije izgledalo tako, ali sigurno oni su pružili svoj maksimum. Danas nije bilo golova, najnepopularniji rezultat, ali šta ćemo, idemo dalje. Ja bih poželio Bokelju prije svega zahvalnost za jednu fer i korektnu sportskoj borbi na terenu i poželio bih sreću na nastavku prvenstva, a nama da se okrenemo sljedećoj utakmici i da probamo konačno da postignemo gol, pa ćemo da vidimo za koliko će nam to biti dovoljno.
1: Stono teniski klub Kotor imao je zapaženo učešće na turniru u Beranama. Miloš Vojvodić je drugi na državnom prvenstvu u planinskom trčanju u Nikšiću. Meljine pobjednik bućarskog turnira u Perastu. Sportski pregled pripremio Dragan Sklender.
3: Takmičari stonoteniskog kluba Kotor ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnom turniru Berane Open Nikica Keli Vujadinović, Vuk Vujović prvo mjesto pod kategorija, Iva Usanović prvo mjesto pod kategorija, Vuk Vujović treće mjesto najmlađi kadeti i Nataša Vujović prvo mjesto mlađe kadetkinje. Do četvrtfinala su stigli Iva Usanović najmlađe kadetkinje, Lara Gatoni najmlađe kadetkinje, Sofija Popović najmlađe kadetkinje i mlađe kadetkinje, Nataša Vujović kadetkinje, Ilija Mihović mlađi kadeti, Aljoša Milošev, Dejan Milinić i Ljiljana Stevović su ispali po grupama u apsolutnoj i kategoriji 40+, a Nikola Bulatović u osmini finala. Osvajač apsolutne kategorije na međunarodnom turniru Nikica Keli Vujadinović je član Budima i trener Kotora Ivor Katić, saopštio je našem radiju predsjednik kluba Daniel Danko Novović. Minulog vikenda je u Nikšiću na Trebesi održano državno prvenstvo u planinskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto, a kako je rekao u izjavi dostavljenu našem radiju, ostvario sam odličan rezultat, zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku u jakoj konkurenciji. Prvo mjesto osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je treći bio Todor Nikolić iz atletskog kluba Nikšić. Premijerni memorijalni turnir Vladimir Petković održan je u Perastu u organizaciji bućarskog kluba Jadran. Turnir je posvećen nedavno preminulom igraču kluba iz Perasta. U polufinalu Jadran je pobijedio Mladost 9-7, a Meljine ekipu Brđanina 13-2. Mladost je u susretu za treće mjesto bila bolja od Brđanina 9-8, a u neizvjesnom finalu Meljine su zasluženo slavile protiv domaćeg Jadrana 5-3. Za pobjednički sastav nastupili su Ivan Gazivoda, Tripo Luković i Mihajlo Đurović. Uz prisustvo brojne publike, pehare su svim ekipama uručili članovi porodice. Zahvaljujemo se svim ekipama na učešću i fer igri, saopšteno je našem radiju iz bućarskog kluba Jadran Perast.
1: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Vrijeme s jutra malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim intervalima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna do 37 stepeni.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Radio Kotor.
5: ...95,3, 99...
6: i 107,3 MHz.
7: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
6: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
8: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predloga.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 90.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: sat Alasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, u naredni sat vremena magazin Grad za ponedeljak 24. avgust. Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja uputilo je apel nadležnim institucijama za zaštitu Kotorskog zaliva, ukazujući na probleme koje, kako navode, izaziva intenzivan pomorski saobraćaj, posebno kretanje tendera sa kruzera. Saopštenje koje potpisuje predsjednik udruženja Bruno Janković pročitaće Nataša Janović.
1: Iz udruženja podsjećaju da su i ranije ukazivali na probleme u organizaciji pomorskog saobraćaja, ali da, kako navode, konkretan odgovor nadležnih institucija izostaje. Posebno upozoravaju na svakodnevni saobraćaj tendera sa kruzera, koji prema njihovim riječima narušavaju sigurnost plovidbe, stvaraju veliku buku i talase i ugrožavaju priobalje. Postalo je nezamislivo da lokalno stanovništvo sa drvenim ili drugim malim barkama u toku dana izađe iz Mandraća na more kako bi ribali ili koristili barke, čemu su i namijenjene, za uživanje sa familijom, djecom i prijateljima, navode iz udruženja. Dodaju da talasi koje stvaraju tenderi konstantno udaraju u obalu i ispiraju ponti i suvomeđe, što, kako ocjenjuju, može ugroziti višestoljetnu priobalnu infrastrukturu. Posebnu zabrinutost izražavaju zbog posljedica po morski ekosistem. Navode da su mušulje i vongola u priobalju sve rijeđe, dok su morski rakovi i polihete gotovo nestali iz pojedinih dijelova zaliva. Upozoravaju na stanje livada Posidonije, koje su, kako tvrde, ozbiljno ugrožene sidrenjem, pontonima, bovama, murinzima i drugim ankerisanim objektima. U prvih nekoliko metara mora od obale nalazi se preko 90% živih organizama koji u njemu obitavaju, poručuju iz udruženja i ocjenjuju da je podvodni sistem Kotorskog zaliva na samoj granici opstanka. Iz udruženja podsjećaju da su kruzeri i ranije dolazili u Kotor, ali da su se putnici sa usidrenih brodova do luke prevozili catarama uz manji uticaj na zaliv. Kao savremenu alternativu predlažu brodove, katamarane i trimarane sa manjim uticajem na životnu sredinu, uključujući i mogućnost solarnog pogona. Od nadležnih traže da se odrede sidrište u Boki, uvedu plovni putevi, adekvatne i strogo kontrolisane ograničenja brzine, zaštite ribarske poste i tradicionalni načini ribanja, ali i uredi prevoz putnika sa kruzera. Ističu da njihov angažman nije usmjeren protiv turizma, već na očuvanje Kotorskog zaliva, njegovog biodiverziteta, priobalja i pomorske tradicije. Dokle ćemo svi ćutati i uživati kulturu nezamjeranja na štetu pokoljenja koja dolaze, pitaju iz udruženja. Apel je nakon vanredne sjednice upravnog odbora održane 22. avgusta upućen opštini Kotor, Ministarstvu pomorstva, Upravi pomorske sigurnosti, Luci Kotor, Institutu za biologiju mora, Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, Upravi za zaštitu kulturnih dobara i drugim nadležnim institucijama.

0: oño.
1: Pjeva, ništa ne priča, sebi sada dao ja za jedan sad.

0: U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. ovog mjeseca, proteklog vikenda je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matija nastupio profesor Tadej Kenig uz učešće svih predavača. U ime organizatora manifestacije prisutne je pozdravio Vladimir Begović, najavivši da će koncert najboljih polaznika biti održan 26. augusta. Sa profesorom Kenigom smo razgovarali uoči koncerta, čućete i segment njegovog muziciranja tokom nastupa.
1: Uoči koncerta u muzičkoj školi Vida Matijan, a u okviru manifestacije Klarinet Fest, koja se ove godine održava 18. put, razgovaramo sa profesorom klarineta Tadejom Kenigom, koji će, evo kažem, održati koncert sa svojim kolegama, vas je pet na sceni. Kako ste zadovoljni, prije svega to da vas pitam, odzivom učenika i studenata iz Crne Gore regiona na ovu manifestaciju?
2: Jako sam zadovoljan. Nivo učenika s kojima sam sad imao mogućnost raditi je izuzetno visok. Svi su voljni rada. Ako bi bili u Habu s nama, čuli bi da se klarinet čuje od 8 ujutro do 10 na večer. Svi su jako, jako, jako vrijedni i s razlogom su tu. Tu je veliki nivo, visoki nivo. Predavači su izuzetno kvalitetni i drago mi je da sam i u čast mi je da sam tu njihov gost, da sam bio dopozvan, da uživam skupa s njima i u ovom prekrasnom starom gradu.
1: Koliko je bilo polaznika ukupno, znate li?
2: Ne znam točno reći koliko je, a vjerujte mi, ima ih jako puno, jer imamo jako puno za raditi.
1: Da, ali šta je bio fokus tokom ovih dana na njihovoj edukaciji?
2: Tokom ovih dana bavimo se tako zanatom sviranja, umjećem sviranja našeg instrumenta i umjetničkom pristupu svemu tome. Zavisi od uzrasta i sposobnosti učenika, đaka i studenata, nekih čak koji su već završili studije, pa se dodatno usavršavaju i dolaze na tako, što je još za veću pohvalu. Fokus naš je na tonu, na kvaliteti tona, na tehnici sviranja i, kako sam rekao, na tome kako pristupiti različitim kompozicijama, različitim razdoblja muzičke povijesti i stvaralaštvu koje je bilo u to vrijeme.
1: Evo da podsjetimo i ko će sa vama od kolega biti večeras na sceni i šta će publika moći sve da čuje.
2: Danas na sceni će biti prvo moja jako draga pijanistica Nataša Srdićan. S njom ćemo svirati većinu današnjeg programa. Na kraju će mi se pridružiti, jer ću onda svirati u kvintetu svih predavača koji danas i ovih dana sviramo i učimo na tom Klarinet Festu.
1: Kada je vaš profesionalni angažman u pitanju, šta je u stvari perspektiva, šta je plan za budućnost?
2: Nakon Kotora idem na posao u Ljubljanu u operu, gdje sam prvi klarinetist. Onda u 9. mjesecu sviram s drugim programom, drugi večer koncert s gudačkim kvartetom i s tim istim gudačkim kvintetom snimam CD nosač zvuka sa dijelima Karla Marija von Webera i Jean Fraseksa.
1: Bogata karijera, dakle.
2: Ja.
1: Evo i za kraj da vas pitam, kako vam se sviđa Kotor? Niste prvi put ovdje.
2: Prvi put sam u Kotoru, obožavam stare primorske gradove, to mi je nešto najljepše što ovo područje može nuditi, što područje, recimo tome i bivše Jugoslavije, može nuditi. To je cijela ova obala, Jadranska obala do Kotora, gdje je stvarno srce tih naroda uz obalu, kulinariku i sveopštu kulturu koja je obuhvatila te male gradiće. Jako mi je drago da sam tu.
1: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
2: Hvala vama.

0: Osnivač Klarinet Festa Vladimir Begović u razgovoru sa Biljanom Marković između ostalog je pojasnio kako je došao na ideju organizacije ove manifestacije, ali i o budućim nastupima gradske muzike Kotor, čiji je predsjednik.
1: Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa, ove godine 18.

0: Težak za sviranje, inače svi duvački instrumenti moraju, kao i svi instrumenti, da se mnogo vježbaju i da jednostavno se čovjek odriče mnogo toga da bi bio uspješan u tom instrumentu. Tako da, eto, želja nekakva da se taj instrument afirmiše u Kotoru i u Crnoj Gori. Dosjetili smo se da počnemo da radimo festival klarineta, da se okupljamo, da dovodimo umjetnike, profesore koji su se dokazali kroz svoje studente koje su obrazovali i tako dalje. I jednostavno, poslije moj sin studirao klarinet, upoznao ljude, profesore koji su... I to je to. Znači, jedna ideja koja je dobila nekako pogodno tle, opština nas je podržala i bez toga ne bilo. Muzička škola nas je podržala i to je to. Znači, jednostavno smo imali sreće, što se kaže, barem do sada. Sad smo u kreativnom hubu već 2 godine, to je potpuno nova priča, taj hub je jedna posebna inspiracija i studentima i profesorima koji rade po cijeli skoro dan, uveče su evo koncerti. Znači, sad smo prošli, dobili smo sponzora i Bife Crampon, to je fabrika, najveća svjetska fabrika u Parizu, iz Pariza. Oni su nam nama stiže 22. nam stiže njihov serviser koji će raditi prikaz kako se popravljaju klarineti, sitne popravke, kako se održava. To radimo skoro svake godine. Ili svake druge godine dobijemo sponzorstvo njihovo, da dobijemo sav materijal za promjenu. Sve je besplatno i svi servisi, svi klarinetista su besplatni. Znači, tako, širimo se pomalo, ali to je to. Kad imaš ljubav i kad imaš srce, onda ti se sve nešto desi dobro, eto.
1: I koliko je ove godine bilo polaznika?
0: Ove godine 25 polaznika i 5 predavača. Imamo standardnu postavku predavača, to su Veljko Klenkovski, za sada Đuro Pete, to su profesori, oni doktor umjetnosti, Đuro Pete, Vladimir Stanišić, Damijan Begović, njih četvorica i uvijek dođe neko novi. Ove godine je to Tadej Kenig, on je profesor na Akademiju Ljubljani. Čovjek sa fantastičnom biografijom, sa fantastičnim iskustvom. Znači svi polaznici idu kod 5 predavača, znači kruže. Svaki dan se radi, ide sve u krug, znači svi polaznici će imati kontakt sa predavačima i odradit će jednu kompoziciju sa njim. Znači svaki po jednu kompoziciju radi, analizu i vježbe i te štosove koje profesori znaju, a koje učenici treba da nauče. Eto, to je to. I to tako radimo ove standardno već godinama i to je pokazalo se kao odlična stvar.
1: Koliko je polaznika iz Kotora?
0: Iz Kotora je 4. Ne iz Kotora, iz Crne Gore 4. Iz Kotora imamo samo Anu, imamo i Stifta. Imamo, nažalost, ovi učenici koji bi trebali sad da dođu sljedećih godina, oni su još mali. Ovdje ne idu učenici niže muzičke škole, nego tek srednja. Tako da mi, nažalost, nemamo više. Ana je završila, upisala se na Akademiju u Beogradu, Ana Vulović. Primio je profesor Klenkovski, koji s njom već radi nekog godina i već je zna i zna njene kvalitete. I to je neka dobit što te profesor upozna, što s tobom radi, što vježba, što zna kakvu sirovinu dobija. Eto, takvi su principi svugdje u svijetu. Ne možeš ti doći na akademiju i reći dobar dan, ja hoću da se upišem. Znači, morate imati komunikaciju, vježbanje, iskustvo i sve to dalje.
1: Samo još jedno pitanje. Vi ste i predsjednik gradske muzike Kotor, pa evo da vas pitamo šta slijedi za gradsku muziku do kraja godine. Znamo, u ovoj godini veliki su uspjesi bili.
0: Jesi, i prošle godine još veći.
1: Vječni koncert nedavno.
0: Jeste, znači sad nas čeka Marija Bistrica, gostovanje, početak septembra, kraj septembra, Šibenik, glazbe i nakon toga odmor, trebali smo ići za Hong Kong, ali za Šangaj, ali to je otkazano jer smo predugo s organizatori čekali da nas opšte datume, a nama su duplo poskupile karte koje su naša bila obaveza, mi to ne možemo da izdržimo ove godine. Mislim da je to previše, što bi rekli Kotorani, tropolušo trošak, da se daju ogromne pare za put. Tako da to ćemo odgoditi ako bude moglo sljedeće godine kada slavimo 185 godina od osnivanja.
1: I koliko je članova gradskoj muzici?
0: A tu je vas za 35-40 aktivnih, evo sutra uveče će biti, ja se nadam, 27-8 muzičara. Nadam se, do 30. Ali ovo ljeto ljudi rade, djeca nam rade, što ja volim da rade, da zarade, da imaju. Ali nema problem što mi ne možemo organizirati nijedan nastup, jer nam pola orkestra radi po restoranima, u gostiteljstvu i tako dalje. Tako da je to je muka. Ali dobro, idemo dalje.
1: I novogodišnji koncert kao...
0: Biće normalno, novogodišnji koncert od Božića do Božića.
1: Hvala vam, gospodine Begović.

0: Tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, organizovana je proteklog vikenda u Kotoru. Nakon živopisnog defilea barki i vatrometa, svoje utiske za Radio Kotor u razgovoru sa Natašom Janović podijelili su predsjednik žirija Miloš Đeverdanović, organizator programa u Kulturnom centru, i Radmila Beća Radulović, direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković.
1: Pa mislim da smo imali jedan fenomenalan defile u kome smo pokazali nekakvu društvenu odgovornost sa nekim temama koje su se pojavile. Zadovoljni smo kako je žiri odlučio, kako je odluku donio. Defile je bio prelijep, Jedriličarski klub Lahor je upotpunio to sa svojom djecom, gradska muzika Kotor također. Nakon svega imali smo spektakularni vatromet koji ste vidjeli, tako da smo baš zadovoljni. Mislimo da je proteklo sve onako u najboljem redu i da je sve bilo baš onako kako treba.
2: Koja je barka vama privukla pažnju?
1: Meni se dopalo kolo Sreće se okreće, zato što je podržava jednu ekološku temu i ono ka čemu Crna Gora treba da teži, a to je da ostanemo zeleni, da ostanemo zdravi, da ostanemo srećni, da izbjegnemo neku bespotrebnu sumanutu gradnju, da ostavimo ovaj prostor, da uživamo u njemu i mi i sve buduće generacije.
3: Bilo je teško zato što je definitivno fond novčani i ukupan fond nagrada sa specijalnim nagradama motivisao ljude da se pojave ponovo sa svojim barkama, sa svojim plovilima, i poslije jednog perioda oskudnog, da kažem, unazad par godina, mi smo večeras imali težak zadatak, ali smo uspjeli da neke kriterijume koje smo postavili da ih bodujemo i da, čini mi se, pobjedi najbolji i najzaslužniji. Vidjeli ste da je bilo 8, odnosno 9 nagrada i da smo na taj način željeli obezbijediti i za sljedeću godinu ljude da imaju interesovanja, da mogu da se nađu među najboljima. Ono što smo mi željeli kao organizator da se mi polako vratimo toj venecijanskoj noći kada su ti studenti koji su ovo i donijeli iz Bolonje, iz Padova, iz Venecije, ali ne možemo se, što kažu, skroz vratiti tom vremenu, jer Kotorani su pod snažnim utiskom karnevala i karnevalske tradicije i oni pokušavaju da te bickasti duh stave i na vodi, i ništa tu nije sporno i mi to podržavamo. Ali mi opisujemo jedan drugi period jedne moćne mletačke republike Venecije, tih venecijanskih kanala, tih galija koje su bile ukrašene, koje su bile osvjetljene, gdje su figure također bile maskirane, koje su ukazivale u jednom vremenu, pa ajde da kažem, jedno kozerstvo, uživanje u ljepoti života, mora, svjetlosti, ljubavi, tijela, nešto što su stari Grci radili mnogo, mnogo ranije. To su radili Venecijaneri i na neki način Kotorani to pokupili. I zato smo uveli dodatne kriterijume da se vratimo toj gospoštini, toj otmenosti, možda i satiričnom osvrtu na to vrijeme, jer Crna Gora ima dovoljno materijala koje ga daje, ali vidjeli ste da su Kotorani s aktualnim temama ponovo odgovorili i mi smo nastojali da jednu estetiku i aktualnost također nagradimo i to je valorizovano na kraju krajeva dobrim nagradom.
0: Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeski način Tatjane Kurucin, rođene Akra, podržana je proteklog vikenda ispred Palate Ivelić u Risnu. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
4: Na početku programa prisutni je u ime organizatora nevladine organizacije Medaur i nevladinog udruženja Žene Risna pozdravila Iva Malešević. O knjizi je govorio Rišnjanin, režiser Vladimir Perović, koji je istakao da ova knjiga donosi posebnu vrstu sjećanja.
5: Dozvolite mi da ovo veče, ovo predstavljanje, počnem jednim malim bombardovanjem, i to porisanski. Uvrt, pomidore, balancane, krtole, raštan, blitva, petrusin, kapula, česan, metvica, mrkva, fažola, smokve, naročito sušene. Ubrdo, lovorika, divlji origano, pelim, kljuke, šipci, umore, mušlje, lignje, vongole, srdele, cipoli, špari, bukve, orade, brancini. Ukuću, tavalja, ožice, piruni, teće, pjati, ali ne prazni. Jer tu su siri zulja, slane srdele, lešo riba, prigana riba, riba na gradele, riba usaur ili riba usaur, riba na brodet, brodet od ovoga i onoga, rižot od mušalja, crni rižot, mušlje na buzaru, barke od bolancana i šporke salse, bumbari, makaruli obični, makaruli sukani, toć ovaj, toć onaj, pa da se zasladi, priganice, roštule, fugaca, komizbrot, rožada, patišpanj ili pandišpanj, risenska torta, torta dan i noć za majku Sofiju. Ovo što ste čuli nije jelovnik nekog restorana. Ovo su sjećanja.
4: Autorka knjige Tatjana Tanja Kurcine, rođena Akrap, ispričala je kako i kada se javila njena ljubav prema kuvanju, receptima i pripremanju hrane.
6: Posle 30 i više godina rada u medicini i kliničkoj mikrobiologiji, verovatno sam trebala napisati knjigu iz mikrobiologije i u stvari bilo je pisanja na tu temu puno. Da bi postala doktor nauka i primarius, trebalo je napisati dosta naučnih radova, objaviti ih u raznim časopisima, braniti ih na kongresima, usavršavati se. Ali bez obzira na tu moju profesionalnu orijentaciju, ja sam na prvom mestu bila majka, žena i domaćica. Tako da mi šporet, krpa i metla nisu ginuli. Ljubav prema kuvanju. Ne mogu to da vam kažem. Mislim da me majka nije tjerala da kuvam. Više sam pomagala u kuhinji, gulila krtolu, nosila vodu s Grabovca, postavljala sto, učestvovala u tim svakodnevnim aktivnostima, ali baš da me tjerala da kuvam stvarno nije. Ali sam svoju prvu tortu napravila za svoj 12. rođendan. Mama je bila odsutna zbog zdravstvenih problema. Ja sam smatrala da sebi za rođendan treba da napravim tortu jer su neki ljudi trebali da dođu u kuću. Uvalila sam se u kužinu i napravila sam tortu, čuvena čudo torta, znači sa 12 godina. A posle sam sa svojom drugaricom koja mi je sada kuma, Jasnom Uljarević, rođenom, a udatom Ivanović, koja živi u Igalu. Kad su sva druga djeca išla da se kupaju prije podne, nas dvije smo se zatvarale u kužinu i pravili smo iz knjige recepata moje majke kolače.
4: Na kraju programa prisutni su uz koktel, uživali u razgovoru o receptima, ukusima i tradiciji.

0: Remi Bokelja i pobjeda Grblja obilježili su fudbalski vikend za nama kada su u pitanju kotorski klubovi. Dragan Sklender.
1: Fudbaleri Bokelja i Arsenala odigrali su sinoć 0-0 u meču četvrtog kola domaćeg fudbalskog šampionata koji je odigran u Kotoru. Nije bilo puno šansi više u drugom dijelu igre, ali može se reći da je remi i najpravedniji rezultat. Oba tima imala su svoje prilike, domaćin imao više od igre, a gosti su u odbrani igrali odlično. Prvi remi Bokelja nakon dvije pobjede i jednog poraza, a za Tivčane ukupno četvrti bez datog i primljenog pogotka. Bokelj u narednom kolu gostuje ekipi budućnosti, dok će Arsenal dočekati Otrant Olimpik. Ostali rezultati: Otrant Olimpik Dečić 0-3, strijelci Nikola Braunović, Balša Radusinović i Siniša Stanisavić, Mladost Petrovac 0-0, Jezero Sutjeska 0-0 i Mornar Budućnost 2-1. Za Barane su pogodili Abderrahmani Sousi i Velimir Ljutica, a za Podgoričane Ivan Bojović. Lider je Dečić sa 10 bodova, drugi Mornar ima 8, a treći Bokelj SBBet 7. Fudbaleri Grblja pobijedili su sinoć u Petrovcu na stadionu Mitar Mićo Goliš ekipu Budve 2-1 u meču drugog kola druge crnogorske lige. Strijelci za goste iz Radanovića bili su Srđan Bošković u 55. i Aleksandar Radulović u 72. minutu, dok je jedini pogodak za domaćina upisao Lazar Stanišić u 80. To je prva pobjeda trikolora nakon startnog remija sa Zetom kod kuće. U ostalim duelima Podgorica je nakon preokreta kod kuće savladala KOM 2-1, Iskra je kao gost bila bolja od Berana 1-0, Jedinstvo je u Bijelom polju poraženo od Lovćena 3-2, dok je Zeta na Trešnjici pobjedila Rudar 2-0. Vodi Podgorica sa maksimalnih 6 bodova, Zeta i Grbalj imaju po 4. U narednom kolu Grbalj dočekuje Podgoricu.
0: Nakon meča Bokelj-Arsenal novinari su razgovarali sa trenerom domaće ekipe Nenadom Brnovićem. Detaljnije Dragan Popadić.
2: Sa Brnovićem imali ste više od igre, ali Arsenal besprekoran u odbrani, 0-0.
3: Jeste, slažem se s vama. Pa, u pripremi smo znali, jednostavno Arsenal je tim koji se jako kvalitetno brani, jako dobro stoji za lopte. Znali smo to, pripremili smo ekipu, slažem se neće s vama, pogotovo to možda drugo poluvreme, mislim više od igre, sve te neke situacije koje smo napravili, rekao bi da je mogla bude mnogo bolje, mnogo opasnije po protivnika da je taj završni pas bio kvalitetni ili taj centar šut koji je, nije bio u pravom trenutku upućen prema našim napadačima. Mislim da po svemu što smo pokazali zaslužili smo da pobijedimo, ali ne možemo biti nezadovoljni kad se pogleda 4 kola, primili smo samo 1 gol, odbrana nam radi posao, očekivali smo više od napadača, ali kao što sam rekao u pripremi, znali smo da neće biti puno situacija i te koje stvorimo moramo da realizujemo. Najbolja je bila u drugom poluvremenu kad je Kuč bio jednostavno sam na penalu, povratna lopta, očekivali smo mnogo bolji udarac, mnogo bolju završicu i nadali smo se 3 boda, jednostavno nije išlo, nije nam čak ni Arsenal dozvolio sad, ajde kažem, mnogo tih nekih situacija, ali kažem, mislim da naš izbor u zadnjoj trećini nije bio dovoljno dobar, kvalitetan danas da bi ovu utakmicu pobijedili. To je neki rezime današnje utakmice.
2: Imali su i Tičani svoje šanse?
3: Jeste, imali su, jako su bili opasni, pogotovo posle auta. Možda nisu imali neku stopostatnu šansu, ali imali su par ovih šuteva sa poludistance i distance koji su onako bili dosta opasni. Jednostavno, znali smo da i pokazalo se u svim ovim utakmicama da teško im se stvaraju šanse, ali oni uvijek ugroze protivnika. Tako da znali smo, pripremali smo se, kažem opet, zadovoljan sam sa odbranom. Ajde kaže, ne možemo zadovoljni biti s ovim bodom, ali kad se sve sabere, mogli smo više, jednostavno nismo iskoristili taj dobar posjed i taj dobar momentum, rekao bih možda od nekog 60. minuta do 90. da smo imali više loptu u svom posjedu, ali to nismo znali da krunišemo.
2: Lijepa atmosfera na tribinu.
3: Atmosfera je uvijek sjajna na primorskom derbiju, navijači s jedne i druge strane. Žao mi je što nije bilo golova, jer mislim da bi još zadovoljni navijači otišli sa stadiona.
0: A svoje viđenje meča u Kotoru, u kojem je njegov tim zabilježio četvrti remi, u isto toliko mečeva dao je i trener Arsenala Radisav Dragićević.
2: Gospodine Dragićeviću, jedno lijepo avgustovsko veče, pune tribine, ali nije bilo golova. Vi ste vjerojatno ipak zadovoljni jer ste pokazali ponovo u odbrani jednu maksimalnu borbenost i disciplinu. 0-0 protiv Bokelja u Kotoru.
4: Pa jeste, zadovoljen sam, bilo i publike, bilo atmosfere za igru. Vidjelo se malo da je taj derbi donio jednu dozu grča i nervoze kod igrača, malo važnost utakmice. U nekim odsudnim trenucima nisu ni igrači Bokelja pokazali neku, da kažem, mirnoću u toj završnici s tim završnim pasom, tako da sve se svodilo na neku igru između 2-16 terca, ali mogu reći da je bilo jako borbena, mogu su se potrošili igrači, dali su svoj maksimum, možda to sa tribina nije izgledalo tako, ali sigurno oni su pružili svoj maksimum. Danas nije bilo golova, najnepopularniji rezultat, ali šta ćemo, idemo dalje. Ja bih poželio Bokelju prije svega zahvalnost za jednu fer i korektnu i sportskoj borbi na terenu i poželio bih sreću nastavku prvenstva, a nama da se okrenemo sljedećoj utakmici i da probamo konačno da postignemo gol, pa ćemo da vidimo za koliko će nam to biti dovoljno.
2: Danas je Bokelj imao više od igre, ali vi ste imali neke izgledne prilike, prije svega Abdullah i Vukčević.
4: Pa dobro, jeste, u prvom poluvremenu smo mi, da kažem, potpuno se, da kažem, kontrolisali utakmicu, u drugom poluvremenu, da kažem, bilo je dosta grešaka, oni su pokazali svoj kvalitet, određeni igrači koje posjeduje Bokelj su zaista na jednom izvanrednom nivou i sigurno da imaju jednu snagu, jednu možda malo, da kažem, odnosno nas bolju klupu, mi nismo mogli da odreagujemo i određenim trenucima utakmice smo malo patili, ali sigurno da smo znali da se odbranimo i kao što ste vidjeli u završnici utakmice imali smo nekoliko situacija gdje smo mi mogli da postignemo pogodak.
2: Iduće kolo, u tijelo dolazi Otrant.
4: Utakmice kao i svaka druga, protivnike ne biramo, nema lakih, teških protivnika, sigurno da imamo jedan pritisak, to je da pobijedimo utakmicu, a to automatski znači da moramo da postignemo golove, tako da sigurno da ćemo i sad radimo, ali ćemo raditi i ove nedelje na tome, pa tako da vidjet ćemo kako će da bude u nedelju. U svakom slučaju je mnogo važna utakmica za nas.
2: I samo na kraju, Mandić nije igrao, nije povređen ili neki administrativni problem?
4: Nije, Mandić je imao nekih problema prilikom jučerašnjeg treninga i nismo htjeli da rizikujemo u toku same pripreme utakmice i sastanka smo odlučili da ne bude ni u sastavu.
0: Stonoteniski klub Kotor imao zapaženo učešće na turniru u Beranama. Miloš Vojvodić drugi na državnom prvenstvu u planinskom trčanju u Nikšiću. Meljine pobjednik bućarskog turnira u Perastu. Sportski pregled pripremio Dragan Sklender.
1: Takmičari stonoteniskog kluba Kotor ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnom turniru Berane Open. Nikica Keli Vujadinović, Vuk Vujović prvo mjesto pod kategorija, Iva Usanović prvo mjesto pod kategorija, Vuk Vujović treće mjesto najmlađi kadeti i Nataša Vujović prvo mjesto mlađe kadetkinje. Do četvrtfinala su stigli Iva Usanović najmlađe kadetkinje, Lara Gatoni najmlađe kadetkinje, Sofija Popović najmlađe kadetkinje i mlađe kadetkinje, Nataša Vujović kadetkinje, Ilija Mihović mlađi kadeti, Aljoša Milošev, Dejan Milinić i Ljiljana Stevović su ispali po grupama u apsolutnoj i kategoriji 40+, a Nikola Bulatović u osmini finala. Osvajač apsolutne kategorije na međunarodnom turniru Nikica Keli Vujadinović je član Budima i trener Kotora Ivor Katić, saopštio je našem radiju predsjednik kluba Daniel Danko Novović. Minulog vikenda je u Nikšiću na Trebesi je održano državno prvenstvo u planinskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto, a kako je rekao u izjavi dostavljenu našem radiju, ostvario sam odličan rezultat, zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku u jakoj konkurenciji. Prvo mjesto osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je treći bio Todor Nikolić iz atletskog kluba Nikšić. Premijerni memorijalni turnir Vladimir Petković održan je u Perastu u organizaciji bućarskog kluba Jadran. Turnir je posvećen nedavno preminulom igraču kluba iz Perasta. U polufinalu Jadran je pobijedio Mladost 9-7, a Meljine ekipu Brđanina 13-2. Mladost je u susretu za treće mjesto bila bolja od Brđanina 9-8, a u neizvjesnom finalu Meljine su zasluženo slavile protiv domaćeg Jadrana 5-3. Za pobjednički sastav nastupili su Ivan Gazivoda, Tripo Luković i Mihajlo Đurović. Uz prisustvo brojne publike, pehare su svim ekipama uručili članovi porodice. Zahvaljujemo se svim ekipama na učešću i fer igri, saopšteno je našem radiju iz bućarskog kluba Jadran Perast.

0: Uz najnovije sportske informacije došli smo do kraja emisije Magazin Grad. Pozivamo vas da budete dio našeg kontakt programa Grad i vi za koji trenutak.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije. Centralna

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 24. avgust. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. U sudaru dva plovila minulog vikenda lakše povrijeđeno 15 osoba. Udruženje ribara Kotora apelovalo na nadležne institucije da hitno urede pomorski saobraćaj u Kotorskom zalivu i zaštite podmorje i priobalje. U okviru 18. Klarinet Festa proteklog vikenda nastupio profesor Tadej Kenning. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurcin, rođene Akrap, održana ispred palate Ivalić u Risnu. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena protekle subote. Remi Bokelje Grblja obilježili fudbalski vikend za nama. Vrijeme sutra malo umjereno oblačno uz sunčane intervale.
1: Kotorska hronika.
0: Tokom preteklog vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 66 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih. 4 osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok ih je 20 lakše povrijeđeno, saopštavaju iz uprave policije. Inspektori Lučke kapetanije Kotor prošle sedmice obavili su 51 kontrolu, utvrdili 21 prekršaj i izrekli kazne u ukupnom iznosu od 48.900 eura. Privremeno su oduzeta dva plovila, saopšteno je iz Ministarstva pomorstva. Pojačane kontrole bit će nastavljene posebno na područjima sa intenzivnim pomorskim saobraćajem i velikim brojem kupača i plovila. U sudaru dva plovila minulog vikenda je na potezu Stoliv Prčanj oko 250 metara od obale lakše povrijeđeno 15 osoba, navode iz uprave policije. Jednim plovilom upravljao je državljanin Srbije sa još 9 putnika, drugim Kotoranin sa 4 putnika. Policija je utvrdila da je državljanin Srbije bio pod dejstvom alkohola, a protiv njega će biti podnijeta krivična prijava. Istraga o uzrocima nezgode je u toku. Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja uputilo je apel nadležnim institucijama za zaštitu Kotorskog zaliva, ukazujući na probleme koje, kako navode, izaziva intenzivna pomorski saobraćaj, posebno kretanje tendera sa kruzera. Saopštenje koje potpisuje predsjednik udruženja Bruno Janković pročitaće Nataša Janović.
2: Iz udruženja podsjećaju da su i ranije ukazivali na probleme u organizaciji pomorskog saobraćaja, ali da, kako navode, konkretan odgovor nadležnih institucija izostaje. Posebno upozoravaju na svakodnevni saobraćaj tendera sa kruzera, koji prema njihovim riječima narušavaju sigurnost plovidbe, stvaraju veliku buku i talase i ugrožavaju priobalje. Postalo je nezamislivo da lokalno stanovništvo sa drvenim ili drugim malim barkama u toku dana izađe iz Mandraća na more kako bi ribali ili koristili barke, čemu su i namijenjene, za uživanje sa familijom, djecom i prijateljima, navode iz udruženja. Dodaju da talasi koje stvaraju tenderi konstantno udaraju u obalu i ispiraju ponti i suvomeđe, što, kako ocjenjuju, može ugroziti više stoljetnu priobalnu infrastrukturu. Posebnu zabrinutost izražavaju zbog posljedica po morski ekosistem. Navode da su mušulje i vongola u priobalju sve rjeđe, dok su morski rakovi i polihete gotovo nestali iz pojedinih dijelova zaliva. Upozoravaju na stanje livada Posidonije, koje su, kako tvrde, ozbiljno ugrožene sidrenjem, pontonima, bovama, murinzima i drugim ankerisanim objektima. U prvih nekoliko metara mora od obale nalazi se preko 90% živih organizama koji u njemu obitavaju, poručuju iz udruženja i ocjenjuju da je podvodni sistem Kotorskog zaliva na samoj granici opstanka. Iz udruženja podsjećaju da su kruzeri i ranije dolazili u Kotor, ali da su se putnici sa usidrenih brodova do luke prevozili catarama uz manji uticaj na zaliv. Kao savremenu alternativu predlažu brodove, katamarane i trimarane sa manjim uticajem na životnu sredinu, uključujući i mogućnost solarnog pogona. Od nadležnih traže da se odrede sidrište u Boki, uvedu plovni plovni putevi, adekvatna i strogo kontrolisana ograničenja brzine, zaštite ribarske posti i tradicionalni načini ribanja, ali i uredi prevoz putnika sa kruzera. Ističu da njihov angažman nije usmjeren protiv turizma, već na očuvanje Kotorskog zaliva, njegovog biodiverziteta, priobalja i pomorske tradicije. Dokle ćemo svi ćutati i uživati kulturu nezamjeranja na štetu pokoljenja koja dolaze, pitaju iz udruženja. Apel je nakon vanredne sjednice upravnog odbora održane 22. avgusta upućen opštini Kotor, Ministarstvu pomorstva, Upravi pomorske sigurnosti, Luci Kotor, Institutu za biologiju mora, Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, Upravi za zaštitu kulturnih dobara i drugim nadležnim institucijama.
0: Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe prema izboru putničkog magazina En Vol francuske aviokompanije Air France. Na listi su između ostalih Dubrovnik, Ronda, Rodos i San Gimignano, dok je Kotor opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka.
1: Kotorska hronika.
0: U okviru 17. festivala Gudača Perast večeras koncert Marije Korać na violini i Olekseja Moločonova na klaviru od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu. U okviru 18. klarinet festa koji se u Kotoru održava do 27. avgusta proteklog vikenda je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matije nastupio profesor Tadej Kenning uz učešće svih predavača. U ime organizatora manifestacije prisutne je pozdravio Vladimir Begović, najavivši da će koncert najboljih polaznika biti održan 26. avgusta. Sa profesorom Kenningom smo razgovarali uoči koncerta, a čućete i segment njegovog muziciranja tokom nastupa.
3: Kako ste zadovoljni, prije svega to da vas pitam, odzivom učenika i studenata iz Crne Gore regiona na ovu manifestaciju?
4: Jako sam zadovoljan. Nivo učenika s kojima sam sad imao mogućnost raditi je izuzetno visok. Svi su voljni rada. Ako bi bili u hubu s nama, čuli bi da se klarnet čuje od 8 ujutro do 10 na večer. Svi su jako, jako, jako vrijedni i s razlogom su tu. Tu je veliki nivo, visoki nivo. Predavači su izuzetno kvalitetni i drago mi je da sam i u čast mi je da sam tu njihov gost, da sam bio dopozvan, da uživam skupa s njima i u ovom prekrasnom starom gradu.
3: Koliko je bilo polaznika ukupno, znate li?
4: Ne znam točno reći koliko je, a vjerujte mi, ima ih jako puno jer imamo jako puno za raditi.
3: Da, ali šta je bio fokus tokom ovih dana na njihovoj edukaciji?
4: Tokom ovih dana bavimo se tako zanatom sviranja, umjećem sviranja našeg instrumenta i umjetničkom pristupu svemu tome. Zavisi od uzrasta i sposobnosti učenika, đaka i studenata, nekih čak koji su već završili studije, pa se dodatno usavršavaju i dolaze na takav, što je još za veću pohvalu. Fokus naš je na tonu, na kvaliteti tona, na tehnici sviranja i, kako sam rekao, na tome kako pristupiti različitim kompozicijama, različitim razdoblja muzičke povijesti i stvaralaštvu koje je bilo u to vrijeme.
3: Evo da podsjetimo i ko će sa vama od kolega biti večeras na sceni i šta će publika moći sve da čuje.
4: Danas na sceni će biti prvo moja jako draga pijanistica Nataša Srdićan. S njom ćemo svirati većinu današnjeg programa. Onda će mi se pridružiti jer ću onda zasvirati u kvintetu svih predavača koji danas i ovih dana sviramo i učimo na tom klarinet festu.
3: Kada je vaš profesionalni angažman u pitanju, šta je u stvari perspektiva, šta je plan za budućnost?
4: Nakon Kotora idem na posao u Ljubljano u operu gdje sam prvi klarnetist. Onda u devetom mjesecu sviram s drugim programom jedan drugi veći koncert s gudačkim kvartetom i s tim istim gudačkim kvintetom snimam CD Nosač zvuka sa dijelima Karamarija von Webera i Jean Fraseksa.
5: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
4: Hvala vama.

0: promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurcine, rođene Akra, podržana je proteklog vikenda ispred palate Ivelić u Risnu.
1: Na početku programa prisutni je u ime organizatora nevladine organizacije Medaur i nevladinog udruženja Žene Risna pozdravila Iva Malešević. O knjizi je govorio Rišnjanin, režiser Vladimir Perović, koji je istakao da ova knjiga donosi posebnu vrstu sjećanja.
2: Dozvolite mi da ovo veče, ovo predstavljanje, počnem jednim malim bombardovanjem, i to porisanski. Uvrt, pomidore, balancane, krtole, raštan, blitva, petrusin, kapula, česan, metvica, mrkva, fažola, smokve, naročito sušene. Ubrdo, lovorika, divlji origano, pelim, kljuke, šipci, umore, mušlje, lignje, vongole, srdele, cipoli, špari, bukve, orade, brancini. Ukuću, tavalja, ožice, piruni, teće, pjati, ali ne prazni. Jer tu su siri zulja, slane srdele, lešo riba, prigana riba, riba na gradele, riba usaur ili riba usaur, riba na brodet, brodet od ovoga i onoga, rižot od mušalja, crni rižot, mušlje na buzaru, barke od bolancana i šporke salse, bumbari, makaruli obični, makaruli sukani, toć ovaj, toć onaj, pada se zasladi, priganice, roštule, fugaca, komizbrot, rožada, patišpanj ili pandišpanj, risanska torta, torta dan i noć za majku Sofiju. Ovo što ste čuli nije jelovnik nekog restorana. Ovo su sjećanja.
1: Autorka knjige Tatjana Tanja Kurcine, rođena Akrap, ispričala je kako i kada se javila njena ljubav prema kuvanju, receptima i pripremanju hrane.
3: Posle 30 i više godina rada u medicini i kliničkoj mikrobiologiji, verovatno sam trebala napisati knjigu iz mikrobiologije i u stvari bilo je pisanja na tu temu puno. Da bi postala doktor nauka i primarius, trebalo je napisati dosta naučnih radova, objaviti ih u raznim časopisima, braniti ih na kongresima, usavršavati se. Ali bez obzira na tu moju profesionalnu orijentaciju, ja sam na prvom mestu bila majka, žena i domaćica. Tako da mi šporet, krpa i metla nisu ginuli. Ljubav prema kuvanju. Ne mogu to da vam kažem. Mislim da me majka nije tjerala da kuvam. Više sam pomagala u kuhinji, gulila krtolu, nosila vodu s grabovca, postavljala sto, učestvovala u tim svakodnevnim aktivnostima, ali baš da me tjerala da kuvam stvarno nije. Ali sam svoju prvu tortu napravila za svoj 12. rođendan. Mama je bila odsutna zbog zdravstvenih problema. Ja sam smatrala da sebi za rođendan treba da napravim tortu jer su neki ljudi trebali da dođu u kuću. Uvalila sam se u kužinu i napravila sam tortu, čuvena čudo torta, znači sa 12 godina. A posle sam sa svojom drugaricom, koja mi je sada kuma, Jasnom Muljarević, rođenom, a udatom Ivanović, koja živi u Igalu. Kad su sva druga djeca išla da se kupaju prije podne, nas dvije smo se zatvarale u kužinu i pravili smo iz knjige recepata moje majke kolače.
1: Na kraju programa prisutni su s koktel, uživali u razgovoru o receptima, ukusima i tradiciji.
0: Tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena je proteklog vikenda u Kotoru nakon živopisnog defilea barki i vatrometa, koje svoje utiske za Radio Kotor u razgovoru sa Natašom Janović podijelili su predsjednik žirija Miloš Đevardanović, organizator programa u Kulturnom centru, i Radmila Beća Radulović, direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković.
4: Pa mislim da smo imali jedan fenomenalan defile u kome smo pokazali nekakvu društvenu odgovornost sa nekim temama koje su se pojavile. Zadovoljni smo kako je žiri odlučio, kakvu je odluku donio. Defile je bio prelijep, Jedriličarski klub Lahor je upotpunio to sa svojom djecom, gradska muzika Kotor također. Nakon svega imali smo spektakularni vatromet koji ste vidjeli, tako da smo baš zadovoljni. Mislimo da je proteklo sve onako u najboljem redu i da je sve bilo baš onako kako treba.
0: Koja je barka vama privukla pažnju?
4: Meni se dopalo kolo Sreće se okreće, zato što je podržava jednu ekološku temu i ono ka čemu Crna Gora treba da teži, a to je da ostanemo zeleni, da ostanemo zdravi, da ostanemo srećni i da izbjegnemo neku bespotrebnu sumanutu gradnju, da ostavimo ovaj prostor, da uživamo u njemu i mi i sve buduće generacije.
5: Bilo je teško zato što je definitivno fond novčani i ukupan fond nagrada sa specijalnim nagradama motivisao ljude da se pojave ponovo sa svojim barkama, sa svojim plovilima i poslije jednog perioda oskudnog, da kažem, unazad par godina, mi smo večeras imali težak zadatak, ali smo uspjeli da neke kriterijume koje smo postavili, da ih bodujemo i da, čini mi se, pobjedi najbolji i najzaslužniji. Vidjeli ste da je bilo 8, odnosno 9 nagrada i da smo na taj način željeli obezbijediti i za sljedeću godinu ljude da imaju interesovanja, da mogu da se nađu među najboljima. Ono što smo mi željeli kao organizator da se mi polako vratimo, to je Venecijanskoj noći, kada su ti studenti koji su ovo i donijeli iz Bolonje, iz Padova, iz Venecije, ali ne možemo se, što kažu, skroz vratiti tom vremenu, jer Kotorani su pod snažnim utiskom karnevala i karnevalske tradicije i oni pokušavaju da bickasti duh stave i na vodi i ništa tu nije sporno i mi to podržavamo, ali mi opisujemo jedan drugi period jedne moćne mletačke republike Venecije, tih venecijanskih kanala, tih galija koje su bile ukrašene, koje su bile osvjetljene, gdje su figure također bile maskirane, koje su ukazivale u jednom vremenu, pa ajde da kažem, jednom kozerstvu, uživanju, ljepoti života, mora, svjetlosti, ljubavi, tijela, nešto što su stari Grci radili mnogo, mnogo ranije, to su radili Venecijaneri i na neki način Kotorani to pokupili. I zato smo uveli dodatne kriterijume da se vratimo toj gospoštini, toj otmenosti, možda i satiričnom osvrtu na to vrijeme, jer Crna Gora ima dovoljno materijala koje ga daje, ali vidjeli ste da su Kotorani s aktualnim temama ponovo odgovorili i mi smo nastojali da jednu estetiku i aktualnost također nagradimo i to je valorizovano na kraju krajeva dobrim nagradama.

0: Motorská chronika. Remi Bokelja i pobjeda Grblja obilježili su fudbalski vikend za nama kada su u pitanju kotorski klubovi. Dragan Skolander.
1: Fudbaleri Bokelja i Arsenala odigrali su sinoć 0-0 u meču četvrtog kola domaćeg fudbalskog šampionata koji je odigran u Kotoru. Nije bilo puno šansi više u drugom dijelu igre, ali može se reći da je remi i najpravedniji rezultat. Oba tima imala su svoje prilike, domaćin imao više od igre, a gosti su u odbrani igrali odlično. Prvi remi Bokelja nakon dvije pobjede i jednog poraza, a za Tivčane ukupno četvrti bez datog i primljenog pogotka. Bokelj u narednom kolu gostuje ekipi budućnosti, dok će Arsenal dočekati Otrant Olimpik. Ostali rezultati: Otrant Olimpik Dečić 0-3, strijelci Nikola Braunović, Balša Radusinović i Siniša Stanisavić, Mladost Petrovac 0-0, Jezero Sutjeska 0-0 i Mornar Budućnost 2-1. Za Barane su pogodili Abderrahmani Sousi i Velimir Ljutica, a za Podgoričane Ivan Bojović. Lider je Dečić sa 10 bodova, drugi Mornar ima 8, a treći Bokelj SBBet 7. Fudbaleri Grblja pobijedili su sinoć u Petrovcu na stadionu Mitar Mićo Goliš ekipu Budve 2-1 u meču drugog kola druge crnogorske lige. Strijelci za goste iz Radanovića bili su Srđan Bošković u 55. i Aleksandar Radulović u 72. minutu, dok je jedini pogodak za domaćina upisao Lazar Stanišić u 80. To je prva pobjeda trikolora nakon startnog remija sa Zetom kod kuće. U ostalim duelima Podgorica je nakon preokreta kod kuće savladala Kom 2-1, Iskra je kao gost bila bolja od Berana 1-0, Jedinstvo je u Bijelom polju poraženo od Lovćena 3-2, dok je Zeta na Trešnjici pobjedila Rudar 2-0. Vodi Podgorica sa maksimalnih 6 bodova, Zeta i Grbalj imaju po 4, u narednom kolu Grbalj dočekuje Podgoricu.
0: Nakon utakmice Bokelj Arsenal svoje viđenje meča dao je trener ekipe Nenad Brnović.
2: U pripremi smo znali, jednostavno Arsenal je tim koji se jako kvalitetno brani, jako dobro stoji za lopte, znali smo to, pripremili smo ekipu, slažem se neće s vama, pogotovo to možda drugo poluvreme, mislim više od igre, sve te neke situacije koje smo napravili, rekao bi da je mogla bude mnogo bolje, mnogo opasnije po protivnika da je taj završni pas bio kvalitetni ili taj centar šut koji nije bio u pravom trenutku upućen prema našim napadačima. Mislim da po svemu što smo pokazali zaslužili smo da pobijedimo, ali ne možemo biti nezadovoljni kad se pogleda 4 kola, primili smo samo 1 gol, odbrana nam radi posao, očekivali smo više od napadača, ali kao što sam rekao u pripremi, znali smo da neće biti puno situacija i te koje stvorimo moramo da realizujemo. Najbolja je bila u drugom poluvremenu kad je Kuč bio jednostavno sam na penalu, povratna lopta, očekivali smo mnogo bolji udarac, mnogo bolju završicu i nadali smo se 3 boda, jednostavno nije išlo. Nije nam čak ni Arsenal dozvolio sad, ajde kažem, mnogo tih nekih situacija, ali kažem, mislim da naš izbor u zadnjoj trećini nije bio dovoljno dobar, kvalitetan danas da bi ovu utakmicu pobijedili. To je neki rezime današnje utakmice.
0: Svoje viđenje meča u Kotoru, u kojem je njegov tim zabilježio četvrti uzastopni remi u isto toliko mečeva, dao je i trener Arsenala Radisav Dragićević.
3: Zadovoljan sam, bila i publike, bila atmosfere za igru. Vidjelo se malo da je taj derbi donio jednu dozu grča i nervoze kod igrača, malo važnost utakmice. U nekim odsudnim trenucima nisu ni igrači Bokelja pokazali neku, da kažem, mirnoću u toj završnici s tim završnim pasom, tako da sve se svodilo na neku igru između 2-16, ali mogu reći da je bilo jako borbena, mogu su se potrošili igrači, dali su svoj maksimum, možda to sa tribina nije izgledalo tako, ali sigurno oni su pružili svoj maksimum danas. Nije bilo golova, najnepopularniji rezultat, ali šta ćemo, idemo dalje. Ja bih poželio Bokelju prije svega zahvalno za fer i korektno i sportskoj borbi na terenu i poželio bih sreću na nastavku prvenstva, a nama da se okrenemo sljedećoj utakmici i da probamo konačno da postignemo gol, pa ćemo da vidimo za koliko će nam to biti dovoljno.
0: Stono teniski klub Kotor imao je zapaženo učešće na turniru u Beranama. Miloš Vojvodić je drugi na državnom prvenstvu u planinskom trčanju u Nikšiću. Meljine, pobjednik bućarskog turnira u Perastu, sportski pregled pripremio Dragan Sklender.
1: Takmičari stonoteniskog kluba Kotor ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnom turniru Berane Open Nikica Keli Vujadinović, Vuk Vujović prvo mjesto pod kategorija, Iva Usanović prvo mjesto pod kategorija, Vuk Vujović treće mjesto najmlađi kadeti i Nataša Vujović prvo mjesto mlađe kadetkinje. Do četvrt finala su stigli Iva Usanović najmlađe kadetkinje, Lara Gatoni najmlađe kadetkinje, Sofija Popović najmlađe kadetkinje i mlađe kadetkinje, Nataša Vujović kadetkinje, Ilija Mihović mlađi kadeti, Aljoša Milošev, Dejan Milinić i Ljiljana Stevović su ispali po grupama u apsolutnoj i kategoriji 40+, a Nikola Bulatović u osmini finala. Osvajač apsolutne kategorije na međunarodnom turniru Nikica Keli Vujadinović je član Budima i trener Kotora Ivor Katić, saopštio je našem radiju predsjednik kluba Daniel Danko Novović. Minulog vikenda je u Nikšiću na Trebesi održano državno prvenstvo u planinskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto, a kako je rekao u izjavi dostavljenu našem radiju, ostvario sam odličan rezultat, zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku u jakoj konkurenciji. Prvo mjesto osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je treći bio Todor Nikolić iz atletskog kluba

Tanakam. Thank you, Compass.